Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçalı rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Şərqdə muğam dəstgahlarının ilk qadın ifaçısı, 60-cı illərdə xarici ölkələrdə ən çox qastrollarda olan sənətkar Sara Qədimova. 12 may xalq artistinin anım günüdür. Əslən Ağdamın Abdal Gülablı kəndindən olan Sara Qədimova 1922-ci ildə Bakıda anadan olub. Sara xanım tibb texnikumunda təhsil alan zaman bayram konsertlərində mahnılar ifa etməyə başlayıb. Bu çıxışların birində Zülfüad Gözəlov onu dinləyib, çox bəyənib və rəhbərlik etdiyi musiqi dərnəyinə gətirib. Sara Qədimova Hüseynqulu Sarabskidən muğam dərsləri alıb. 19 yaşında filarmoniyanın solisti kimi çalışmağa başlayıb. 1944-cü ildə Xan Şuşinski ilə Sara Qədimova Məhəmməd Rıza Şahın dəvəti ilə İrana gedib. İfası Rıza Şahın çox xoşuna gəlib və ona orden bağışlayıb. Eyni hal Türkiyə və İndoneziyada da yaşanıb.
1: Axşam olacaq, boylanıb ay nə bəyizə.
0: Sara xanım eyni zamanda opera balet teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm operalarında əsas obrazları ifa edib. Sənətkar 2005-ci ilin bugünü dünyasını dəyişib və birinci fəxri xiyabanda

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Lazitano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömerli lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Allahşükür Paşazadə Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi ilə görüşüb. Bakıda yanğın olub. Salah Ərəbistan klublarının hədəfində. Saat 9-dur və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanıçbek Ömralıyev İstanbulda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə ilə görüşüb. Tərəflər Türk dünyasında dinlərarası dialoqun, həmrəyliyin və mənəvi əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ailə dəyərlərinin qorunması barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Müzakirə zamanı həmçinin 14-15 sentyabr tarixlərində ölkəmizdə keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarələrinin Rəhbərləri Şurasının 7-ci iclasına hazırlıqlar da müzakirə olunub. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportu ilə Bakının əsas məntəqələri arasında Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun şatıl avtobusları hərəkət edəcək. Gələn iştirakçılar 6 xüsusi şatıl avtobus marşrutundan istifadə edə biləcəklər. Bunlar A1 28 may, A2 Nərimanov, A3 İzmir, A4 Şıx, A5 İçəri Şəhər, A6 Sibrisdir. Avtobuslar akreditasiyadan keçmiş forum iştirakçıları üçün ödənişsizdir. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası mayın 17-22-sində Bakı da keçiriləcək. Lükbatan qəsəbəsində yerləşən Bakı logistikaya məxsus ambarlardan birində güclü yanğın baş verib. Hadisə yerinə çoxsaylı yanğın söndürən texnika, canlı qüvvə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri cəlb olunub. Həmçinin Fövqəladə Hallar Naziri General-Polkovnik Kəmaləddin Heydərov yanğın baş verən əraziyə gəlib. İlki məlumata görə hadisə nəticəsində ölən və ya xəsarət alan yoxdur. ABŞ ilə münasibətlərin nizamlanması üçün Tehranın təqdim etdiyi 14 maddəlik təklifin alternativi yoxdur. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. O bildirib ki, ABŞ prosesi nə qədər uzatsa, bunun əvəzini Amerikalı vergi ödəyiciləri daha çox ödəyəcək. Xatırladaq ki, İran mayın əvvəlində Pakistan vasitəsilə ABŞ-yə 14 maddədən ibarət yol xəritəsi təqdim edib. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Səudiyyə Ərəbistanı klubları yay transfer dönəmində Liverpoolun ulduzu Məhəmməd Salahı əsas hədəf kimi müəyyənləşdirib. 33 yaşlı Misirli futbolçunun mövsümün sonunda İngiltərə klubundan ayrılacağı gözlənilir. Liverpool müqaviləsinin bitməsinə bir il qalmış Salahın azad agent kimi komandadan getməsinə mane olmayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 may aktyor, əməkdar artist Azər Mirzəyevin doğulduğu gündür. O, 1952-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olub. Azər Mirzəyev orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan filminin nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyorluğu studiyasına qəbul olub. O, 1970-ci ildən İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsilini davam etdirib. Azər Mirzəyev burada xalq artisti Rıza Təhmasib və Fikrət Sultanovdan aktyorluq sənətinin sirlərini öyrənib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda fəaliyyət göstərib. Aktyor Mənim Al Göyərçinim, Pul Dəlisi, Bala Bəla sözündəndir, Danışan Gəlinci, Dədəm Qorqud, Qaraca Qız, Ah Qadınlar, Qadınlar tamaşalarında müxtəlif obrazlar yaradıb.
1: Siz deyəcəksiniz, bu gözəl sağlıqlardan hansı qalib hesab olunur? İlk sağlığı icazənizlə mən deyim. Deyirlər, dünyanın ən gözəl qızı Afroditadır. O da dəniz köpüyündən yoğrulub. Amma bu mifdir. Bu əsatirdir. Əsl həqiqətdə dünyanın ən gözəl qızları bizim Azərbaycan qızlarıdır. Eşq olsun onlara.
0: Azər Mirzəyev həmçinin nekroloq, qeybdən gələn səs, dəvətnamə, yol yoldaşları, mükafat, böyük ömrün davamı, süpün səfiri və digər filmlərdə rollar ifa edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: Radyosu.
1: Allah Şükür Paşazadə Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi ilə görüşüb. Bakıda yanğın olub. Salah Ərəbistan klublarının hədəfində. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ömraliyev İstanbulda Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə ilə görüşüb. Tərəflər Türk dünyasında dinlərarası dialoqun, həmrəyliyin və mənəvi əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ailə dəyərlərinin qorunması barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Müzakirə

Zamanı həmçinin 14-15 sentyabr tarixlərində ölkəmizdə keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarələrinin Rəhbərləri Şurasının 7-ci iclasına hazırlıqlarda müzakirə olunub. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportu ilə Bakının əsas məntəqələri arasında Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun şatıl avtobusları hərəkət edəcək. Gələn iştirakçılar 6 xüsusi şatıl avtobus marşrutundan istifadə edə biləcəklər. Bunlar A1 28 may, A2 Nərimanov, A3 İzmir, A4 Şıx, A5 İçəri Şəhər, A6 Sibrisdir. Avtobuslar akreditasiyadan keçmiş forum iştirakçıları üçün ödənişsizdir. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası mayın 17-20 miksində Bakıda keçiriləcək. Lük Vatan qəsəbəsində yerləşən Bakı logistikaya məxsus anbarlardan birində güclü yanğın baş verib. Hadisə yerinə çoxsaylı yanğın söndürən texnika, canlı qüvvə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri cəlb olunub. Həmçinin Fövqəladə Hallar Naziri General-Polkovnik Kəmaləddin Heydərov yanğın baş verən əraziyə gəlib. İlkin məlumata görə hadisə nəticəsində ölən və ya xəsarət alan yoxdur. Nazirliyin xilas ediciləri tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilməklə anbardakı malların çıxarılaraq təhlükəsiz əraziyə daşınması işləri həyata keçirilir. ABŞ ilə münasibətlərin nizamlanması üçün Tehranın təqdim etdiyi 14 maddəlik təklifin alternativi yoxdur. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. O bildirib ki, ABŞ prosesi nə qədər uzatsa, bunun əvəzini Amerikalı vergi ödəyiciləri daha çox ödəyəcək. Xatırladaq ki, İran mayın əvvəlində Pakistan vasitəsilə ABŞ-yə 14 maddədən ibarət yol xəritəsi təqdim edib. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Səudi Ərəbistanı klubları yay transfer dönəmində Liverpoolun ulduzu Məhəmməd Salahı əsas hədəf kimi müəyyənləşdirib. 33 yaşlı Misirli futbolçunun mövsümün sonunda İngiltərə klubundan ayrılacağı gözlənilir. Liverpool müqaviləsinin bitməsinə bir il qalmış, Salahın azad agent kimi komandadan getməsinə mane olmayacaq. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Dünya mediası Prezident İlham Əliyevin Zəngilanda verdiyi mesajlardan yazıb. Miqrantları daşıyan qayıq batıb, 14 nəfər axtarılır. Bakı-Xankəndi velosiped yarışının 3-cü mərhələsi başlayır. Saat 10-dur və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları Prezident İlham Əliyevin Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşündəki çıxışından materiallar yayıblar. Burada əsas diqqət dövlət başçısının Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyət, Avropa İttifaqının missiyası və Qərb ölkələrinin regional münasibəti ilə bağlı səsləndirdiyi əsas bəyanatlara, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, Zəngilanda aqrar və infrastruktur layihələrinin inkişafı ilə bağlı fikirlərinə yönəldilib. Rusiyanın RBK, Vedomosti, Rusiya İskaya qəzeta və digər Rusiya nəşirləri dövlət başçısının İrəvanda keçirilən samit zamanı Avropa liderlərinin səsləndirdiyi bəyanatları boş söz adlandırması ilə bağlı fikirlərinə geniş yer veriblər. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası keçirilir. Bugünkü iclasın gündəliyinə Quba rayonunun bəzi ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun layihəsi də daxil olmaqla 8 məsələ daxil edilib. Suraxanı rayonunun Zığ qəsəbəsində ağır yol qəzası baş verib. Avtomobil yolu keçmək istəyən İlqar Əliyevi vurub. Nəticədə piyada hadisə yerində həyatını itirib. Malayziyanın qərb sahillərində qayığın batması ilə bağlı axtarış xilas etmə əməliyyatı başlayıb. Məlumatlara görə gəmidə Malayziyaya qanunsuz səyahət edən 37 İndoneziya vətəndaşı olub. Yerli balıqçı gəmisi 23 nəfəri xilas edib. Digər 14 nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Xilas edicilər qəza yerində axtarış işlərini davam etdirirlər. Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının 3-cü mərhələsi bugün başlayır. 162,9 kilometr məsafəni əhatə edəcək bugünkü tur Qəbələdən start götürərək Mingəçevirdə yekunlaşacaq. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Turnirin son mərhələsi isə Xankəndi şəhərində baş tutacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937, ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidir. Seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Radiosu.
1: Dünya mediası Prezident İlham Əliyevin Zəngilanda verdiyi mesajlardan yazıb. Migrantları daşıyan qayıq batıb, 14 nəfər axtarılır. Bakı-Xankəndi velosiped yarışının 3-cü mərhələsi başlayır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları Prezident İlham Əliyevin Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşündəki çıxışından materiallar yayıblar. Burada əsas diqqət dövlət başçısının Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyət, Avropa İttifaqının missiyası və Qərb ölkələrinin regiona münasibəti ilə bağlı səsləndirdiyi əsas bəyanatlara, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, Zəngilanda aqrar və infrastruktur layihələrinin inkişafı ilə bağlı fikirlərinə yönəldilib. Rusiyanın RBK, Vedomosti, Rossiyskaya Qazeta və digər Rusiya nəşirləri dövlət başçısının İrəvanda keçirilən samit zamanı Avropa liderlərinin səsləndirdiyi bəyanatları boş söz adlandırması ilə bağlı fikirlərinə geniş yer veriblər. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası keçirilir. Bugünkü iclasın gündəliyinə Quba rayonunun bəzi ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi də daxil olmaqla 8 məsələ aid edilib. Lökbatan qəsəbəsindəki anbarda yanğının geniş sahəyə yayılmasının qarşısı alınaraq nəzarətə götürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir. Malayziyanın qərb sahillərində qayığın batması ilə bağlı axtarış xilas etmə əməliyyatı başlayıb. Məlumatlara görə gəmidə Malayziyaya qanunsuz səyahət edən 37 İndoneziya vətəndaşı

0: olub. Yerli balıqçı gəmisi 23 nəfəri xilas edib. Digər 14 nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Xilas edicilər qəza yerində axtarış işlərini davam etdirirlər. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının 3-cü mərhələsi bugün başlayır. 162,9 kilometr məsafəni əhatə edəcək bugünkü tur Qəbələdən start götürərək Mingəçevirdə yekunlaşacaq. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Turnirin son mərhələsi isə Xankəndi şəhərində baş tutacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
1: Real family.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: when the curtains close and we all take a bow? Are there just two hearts left in the here and now?
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Lökbatanda yanğının söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub. Mövsümün ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb. Saat 11-i göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası səbəbi ilə bəzi küçələrə müvəqqəti xüsusi zolaqların çəkilməsinə başlanılıb. Artıq bəzi yollarda mövcud olan bu zolaqlara məlumat verici nişanlar quraşdırılana dək buradan istifadə etmək olar. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə, əgər zolaqlarda avtobus zolağı olduğunu bildirən nişan varsa, bura daxil olmaq qadağandır. Əks halda bura daxil olmaq olar. Tədbir başa çatdıqdan sonra həmin müvəqqəti zolaqlar ləğv ediləcək və yollarda hərəkət əvvəlki qaydada tənzimlənəcək. Saat 13-dən 17-yədək Biləcəri qəsəbəsinin Sulutəpə Xoca Həsən qəsəbəsinə gedən yol və Ruslan Allahverdiyev küçəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azər İşıqda məlumat verilib. Qaradağ rayonu ərazisində ambarda baş verən yanğına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 190 nəfər şəxsi heyəti, 40-a yaxın texnikası və 2 helikopter cəlb edilib. Məlumata görə yanğının ambar ərazisində baş verməsi, hava şəraitinin küləkli olması alovun söndürülməsini mürəkkəbləşdirib. Hazırda yanğının söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yanğına bitişi olan digər ambarlar alovdan mühafizə olunub. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif yaxın zamanda Rusiyaya səfər edəcək. Bu barədə Pakistanın Rusiyadakı səfiri Faysal Niyaz Tirmizi danışıb. Onun sözlərinə görə tarix artıq iyun və ya iyul ayına yaxın dəqiqləşəcək. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Fransanın yüksək divizyonu olan Liga 1-də 2025-2026 mövsümünün ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb. Bu mükafata PSG-nin hücumçusu Usman Dembele layiq görülüb. Fransalı Winger bu mövsüm Liga 1-də 20 oyunda 10 gol vurub, 6 məhsuldar ötürmə edib. Xatırladaq ki, Dembele ötən ildə çempionatda ilin ən yaxşı futbolçusu mükafatını qazanmışdı. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Mövsümün ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb. İclasın gündəliyində insan əlverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci ildə Azərbaycanda insan əlverinə qarşı mübarizəyə dair məlumatı daxil olmaqla ümumilikdə 8 məsələnin müzakirəsi var. Plenar iclasa spiker sahibə Qafarova sədrliyi edir. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası səbəbiylə bəzi küçələrə müvəqqəti xüsusi zolaqların çəkilməsi başlanılıb. Artıq bəzi yollarda mövcud olan bu zolaqlara məlumat verici nişanlar quraşdırılana dək burdan istifadə etmək olar. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə, əgər zolaqlarda avtobus zolağı olduğunu bildirən nişan varsa, bura daxil olmaq qadağandır. Əks halda daxil olmaq olar. Tədbir başa çatdıqdan sonra həmin müvəqqəti zolaqlar ləğv ediləcək və yollarda hərəkət əvvəlki qaydada tənzimlənəcək. Saat 13-dən 17-yədək Biləcəri qəsəbəsinin Sulutəpə Xocəsən qəsəbəsinə gedən yol və Ruslan Allahverdiyev küçəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıqda məlumat verilib. Qaradağ rayonu ərazisində ambarda baş verən yanğına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 190 nəfər

Fərd şəxsi heyəti, 40-a yaxın texnikası və 2 helikopter cəlb edilib. Məlumata görə yanğının anbar ərazisində baş verməsi, hava şəraitinin küləkli olması alovun söndürülməsini mürəkkəbləşdirib. Hazırda yanğının söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yanğına bitişik olan digər anbarlar alovdan mühafizə olunub. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif yaxın zamanda Rusiyaya səfər edəcək. Bu barədə Pakistanın Rusiyadakı səfiri Faysal Niyaz Tirmizi danışıb. Onun sözlərinə görə tarix artıq iyun və ya iyul ayına yaxın dəqiqləşəcək. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Fransanın yüksək divizyonu olan Liga 1-də 2025-2026 mövsümünün ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb. Bu mükafata PSG-nin hücumçusu Usman Dembele layiq görülüb. Fransalı Winger bu mövsüm La Liga-da 1 oyunda 20 oyunda 10 gol vurub, 6 məhsuldar ötürmə edib. Xatırladaq ki, Dembele ötən ildə çempionatda ilin ən yaxşı futbolçusu mükafatını qazanmışdı. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alışverişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ötən həftə 2129 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Pazarda partlayış oldu, ölənlər var. İkinci liqada 26-cı tura yekun vurulur. Saat 12-dir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Söhbət zamanı BP-nin ölkəmizdə icra etdiyi enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji layihələri qeyd olunub. Şirkətin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirdiyi layihənin önəminə toxunulub. Görüşdə ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu qeyd edilib. SOCAR BP əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunub. Başnazir Əli Əsədov BP şirkətinin yeni icraçı direktoru Meg O'Neill-in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər ölkəmizlə BP arasında mövcud olan uzunmüddətli və səmərəli tərəfdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini məmnunluqla qeyd ediblər. BP-nin ölkəmizdə həyata keçirdiyi layihələrin ölkənin enerji sektorunun inkişafında rolu vurğulanıb. Əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisdə insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatı müzakirə olunur. Hesabatı Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini polis general-leytenant Seyfulla Əzimov təqdim edir. Xatırladaq ki, insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanunun 7.5-ci maddəsinə uyğun olaraq insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinator Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəyə dair illik məlumatı Milli Məclisə təqdim edir. Azad olunan ərazilərdə mayın 1-dən 11-nə dək 20 tank əleyhinə mina, 71 piyada əleyhinə mina, 440 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə ötən həftə ərzində 2129 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Xətai rayonunda yerləşən evlərin birindən naməlum şəraitdə 15 min manat naxt pul və 5 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkənin qohumu olan 30 yaşlı şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. İranda Sistan-Bəlucistan əyalətində fəaliyyət göstərən Ənsar Əl-Furqan qrupunun üzvü Əbdülcəlil Şahbəxş edam edilib. O, silahlı hücum, polis məntəqələrinə qarşı əməliyyatlar və terror qrupuna üzvlük ittihamları ilə İnqilab Məhkəməsində mühakimə olunub. Pakistanda yerləşən bazarda partlayış baş verib, nəticədə azı 7 nəfər ölüb. Məlumata əsasən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər də yaralanıb, onların dəqiq sayı hələ açıqlanmayıb. Bugün Azərbaycan 2-ci liqasında 26-cı tura yekun vurulacaq. 3-cü oyun günündə Dinamo Şəmkiri qəbul edəcək. Görüş Binə Qəsəbə stadionunda saat 17:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçalı rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Şərqdə muğam dəstgahlarının ilk qadın ifaçısı, 60-cı illərdə xarici ölkələrdə ən çox qastrollarda olan sənətkar Sara Qədimova, 12 may xalq artistinin anım günüdür. Əslən Ağdamın Abdal Gülablı kəndindən olan Sara Qədimova 1922-ci ildə Bakıda anadan olub. Sara xanım tibb texnikumunda təhsil alan zaman bayram konsertlərində mahnılar ifa etməyə başlayıb. Bu çıxışların birində Zülfü Adıgözəlov onu dinləyib, çox bəyənib və rəhbərlik etdiyi musiqi dərnəyinə gətirib. Sara Qədimova Hüseynqulu Sarabskidən muğam dərsləri alıb. 19 yaşında filarmoniyanın solisti kimi çalışmağa başlayıb. 1944-cü ildə Xan Şuşinski ilə Sara Qədimova Məhəmməd Rıza Şahın dəvəti ilə İrana gedib. İfası Rıza Şahın çox xoşuna gəlib və ona orden bağışlayıb. Eyni hal Türkiyə və İndoneziyada da yaşanıb.
1: Axşam olacaq, boylanıb ay nə bəldə.
0: Sara xanım eyni zamanda opera balet teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm operalarında əsas obrazları ifa edib. Sənətkar 2005-ci ilin bugünü dünyasını dəyişib və birinci fəxri xiyabanda

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB adlanır.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 12:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 75 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir varil olan qiyməti 0,45% artaraq 110,48 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,58% artaraq 2,93 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,12% azalaraq 4723 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,58% artaraq 86,45 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: and brown eyes.
1: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen, indi 129 manat değil, 99 manat. Drill alet desti, 89 manat değil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: metrosu.
1: Xocavəndə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Metroda yenilik, boş vaqonlar öncədən görünəcək. Qarabağ ilk transferini etdi. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan dili imtahanının ikinci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat tarixi açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, qeydiyyat 25 may 2 iyun tarixində keçiriləcək. Qeyd edək ki, imtahan 21 iyunda baş tutacaq. Bugün Xocavənd şəhərinə, rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xocavənd kəndi istiqamətinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə 18 ailə olmaqla 68 nəfər doğma yurda qayıdıb. Müasir nəsil vaqonlarda artıq doluluq faizini ölçən avadanlıqlar quraşdırılıb. Bakı metropoliteninin məlumatına görə, qatar platformaya yaxınlaşarkən sərnişin qabaqcadan biləcək ki, qatarın hansı vaqonu nisbətən boşdur. Hazırda ayna mas proqram təminatında Bakı metropoliteninin qatar intervalları göstərilir. Sərnişinlər həmin proqram vasitəsilə A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün mikro hərəkətlilik, avtobus və metro xidmətlərindən birgə istifadə edə bilərlər. Son günlərdə baş verən piyada vurma hadisələrinin təhlili bir sıra təhlükəli məqamları yenidən xatırlatmağı tələb edir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə.
2: Qeydə alınan hadisələr bir daha deməyə əsas verir ki, hələ də əksər piyadaların yol hərəkəti qaydalarına əhəmiyyət verməməsi, yolu istənilən yerdən keçmək alışqanlığı, yolu keçərkən qulaqlıqdan istifadə edilməsi, yaxud diqqəti yayındıran, onlara təhlükəli sahədə olduqlarını unutduran məşğuliyyətə aludəçilik, bir sözlə ən sadə təhlükəsizlik qaydalarına biganə yanaşılması yollarımızda yaşanan faciələrin başlıca səbəblərindəndir. Piyadaların üzərinə düşən ən sadə, lakin həyat əhəmiyyətli vəzifə isə yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən və diqqətli şəkildə keçməkdir.
1: Davam edirik. İran ABŞ-nin mümkün yeni hücumlarına cavab olaraq uranın nüvə silahı dərəcəsinə qədər zənginləşdirilməsi məsələsinə baxa bilər. Bunu İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü İbrahim Rezai bildirib. Onun sözlərinə görə Vaşinqtonun növbəti hücumlarına cavab olaraq Tehran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini 90%-ə çatdırmağı planlaşdırır. Sonda bir idman xəbərini də təqdim edim. Kiprin Omonia klubunun futbolçusu Jali Muaddibin Qarabağa keçidi təsdiqlənib. Qeyd edək ki, futbolçunun Omonia ilə sözləşməsi mövsümün sonuna qədər olduğundan oyunçu yayda Qarabağa azad agent kimi keçəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xocavəndə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Metroda yenilik, boş vaqonlar öncədən görünəcək. Qarabağ ilk transferini etdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan dil imtahanının ikinci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat tarixi açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, qeydiyyat 25 may 2 iyun tarixində keçiriləcək. Qeyd edək ki, imtahan 21 iyunda baş tutacaq. Bugün Xocavənd şəhərinə, rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xocavənd kəndi istiqamətinə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Bu mərhələdə 18 ailə olmaqla 68 nəfər doğma yurda qayıdıb. Müasir nəsil vaqonlarda artıq doluluq faizini ölçən avadanlıqlar quraşdırılıb. Bakı metropoliteninin məlumatına görə, qatar platformaya yaxınlaşarkən sərnişin qabaqcadan biləcək ki, qatarın hansı vaqonu nisbətən boşdur. Hazırda ayna mas proqram təminatında Bakı metropoliteninin qatar intervalları göstərilir. Sərnişinlər həmin proqram vasitəsilə A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün mikro hərəkətlilik, avtobus və metro xidmətlərindən birgə istifadə edə bilərlər. Bakıda sakinlərdən daxil olan şikayətlər əsasında paytaxtın müxtəlif ərazilərində yerləşən 46 ünvandakı yerüstü və yeraltı keçiddə ümumilikdə 177 eskalatorun və 2 travaletorun yenilənməsi nəzərdə tutulur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, eyni zamanda yerüstü piyada keçidlərində quraşdırılmış bəzi liftlərin dəyişdirilməsi və əsaslı təmiri də həyata keçiriləcək. Son günlərdə baş verən piyada vurma hadisələrinin təhlili bir sıra təhlükəli məqamları yenidən xatırlatmağı tələb edir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə.
2: Qeydə alınan hadisələr bir daha deməyə əsas verir ki, hələ də əksər piyadaların yol hərəkəti qaydalarına əhəmiyyət verməməsi, yolu istənilən yerdən keçmək alışqanlığı, yolu keçərkən qulaqlıqdan istifadə edilməsi, yaxud diqqəti yayındıran, onlara təhlükəli sahədə olduqlarını unutduran məşğuliyyətə aludəçilik, bir sözlə ən sadə təhlükəsizlik qaydalarına biganə yanaşılması yollarımızda yaşanan faciələrin başlıca səbəblərindəndir. Piyadaların üzərinə düşən ən sadə, lakin həyatı əhəmiyyətli vəzifə isə yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən və diqqətli şəkildə keçməkdir.
1: Davam edirik. İran, ABŞ-nin mümkün yeni hücumlarına cavab olaraq uranın nüvə silahı dərəcəsinə qədər zənginləşdirilməsi məsələsinə baxa bilər. Bunu İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü İbrahim Rezai bildirib. Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonun növbəti hücumlarına cavab olaraq Tehran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini 90%-ə çatdırmağı planlaşdırır. Kiprin Omonia klubunun futbolçusu Jali Muaddibin Qarabağa keçidi təsdiqlənib. Qeyd edək ki, futbolçunun Omonia ilə sözləşməsi mövsümün sonuna qədər olduğundan oyunçu yayda Qarabağa azad agent kimi keçəcək. Real FM-i dinləyirsiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qubanın üç kəndinin adı dəyişdirilir. Erdoğan Qazaxıstana səfər edəcək. Bakı Xankəndi velosiped yarışının medalçıları mükafatlandırılıb. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Nazirlər Kabineti iri istehlakçılar üçün illik qaz sərfiyyatının həddinin müəyyən edilməsi haqqında qərar qəbul edib, bu barədə Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Sənədə əsasən sərfiyyatın həddi 300 milyon kubmetr və ondan yuxarı müəyyən edilib. Quba rayonunun bir sıra ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında qanun layihəsi qəbul edilib. Layihəyə əsasən Qubanın Vladimirovka kəndi L1 kəndi adlandırılacaq. Həmçinin sənəddə qeyd edilib ki, rayonun Alekseyevka kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Alekseyevka kəndi Çınarlı kəndi, Timiryazev kəndi Bəhrəli kəndi adlandırılacaq. Milli Məclis məqsədli təyinatı əkin, çoxilli əkmələrin altında olan kənd təsərrüfatı torpaqlarındakı yaşıllıqların götürülməsi ilə bağlı dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Layihəyə əsasən, yuxarıda qeyd edilən halda kol, gül, çiçək və ot bitkilərinin kəsilməsinə görə bərpa dəyəri ödənilməyəcək. Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərinin eskalator və mexanizmlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına verilir. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məlumat verilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan mayın 13-14-də Qazaxıstanlı həmkarı Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə Astanaya dövlət səfəri edəcək. Bu çərçivədə dövlət başçıları iki tərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Avropa İttifaqı miqrasiya məsələlərini müzakirə etmək üçün Əfqanistanın Taliban hökuməti ilə ilk dəfə görüş keçirəcək. Reutersin məlumatına görə görüşün bəzi Avropa İttifaqı ölkələrinin xahişi ilə keçirilməsi planlaşdırılır, amma hələlik tarix müəyyən edilməyib. Mənbə qeyd edir ki, bu görüş Talibanın Avropa İttifaqı tərəfindən rəsmən tanınması demək deyil. Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının 3-cü mərhələsinin medalçıları mükafatlandırılıb. Qazaxıstanın Astana komandasının üzvü Gleb Srutsiyaya qızıl, Belçikalı Dupont Timotiya gümüş, Ekvadorlu Pita Kristian Davidə bürünc medal təqdim olunub. Qeyd edək ki, yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 75 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,45% artaraq 110,48 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan futures kasirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,58% artaraq 2,93 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,12% azalaraq 4,723 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 0,58% artaraq 86,45 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən təqdim etdim Aytən Sakit qızı. Salamat qalın.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İtkin düşmüş diplomatların vərəsələrinə müavinət ödəniləcək. Növbəti köç kərvanı Xocavəndə çatdı. Neftçi qapçısı ilə bağlı qərar verdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Gürcüstanın patriarxı 3-cü Şiu Azərbaycana səfərə dəvət olunub. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin Gürcü xalqının yeni ruhani liderini ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edilib. Paşazadə həmçinin xatırladıb ki, hər iki dövlətin müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanı ziyarət edən ilk xristiyan dini lider məhz bütün Gürcüstanın Katolik patriarxı 2-ci İliya olub. Fürsətdən istifadə edərək sizi Azərbaycana dəvət etməkdən qürur duyuram. Bu səfər Azərbaycandakı bütün dindarlar tərəfindən səmimi sevinclə qarşılanacaq və şəxsən mənim üçün böyük şərəf olacaq, deyə Allahşükür Paşazadə qeyd edib. Milli Məclis müddətli həqiqi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırılması ilə əlaqədar xidmətinə xitam verilmiş diplomatik xidmət əməkdaşlarına orta aylıq dövlət məvacibinin 3 milli miqdarında müavinət ödənilməsi haqqında dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib. Bundan bağlı diplomatik xidmət haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb, layihə müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Vəfat etdiyi daha belə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə xəbərsiz itkin düşmüş və ölmüş elan edildikdə diplomatik xidmət orqanı əməkdaşının xidmətinə xitam veriləcək. Bu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan diplomatik xidmət haqqında qanuna təklif edilən yeni maddə əksini tapıb. Bu halda diplomatik xidmət əməkdaşının vərəsələrinə orta aylıq dövlət məvacibinin 4 misli miqdarında müavinət ödəniləcək. Qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Xocavənd şəhəri, İnadlı kənd və Qırmızı bazara yola salınan köç kərvanları rayon mərkəzinə çatıb, onlara evlərinin açarları təqdim edilib. Qeyd edək ki, bu mərhələdə 18 ailədən ibarət 68 nəfər doğma yurduna qayıdıb. Lökbatan qəsəbəsində ambarda baş verən yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri indiyədək 77 atış həyata keçirib, yanğın baş verən əraziyə ümumilikdə 200 ton su tökülüb, hazırda atışlar davam edir. Neftçi komandanın kapitanlarından olan Emil Babayevlə bağlı qərarını verib, Ağqaralar cari mövsümün sonunda müqaviləsi başa çatacaq 31 yaşlı qolkiperlə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırırlar. Balayevin də komandada qalmaq niyyətində olduğu bildirilir, qeyd edək ki, Emil Neftçinin yetirməsidir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi, siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin, salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər az yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 may aktyor, əməkdar artist Azər Mirzəyevin doğulduğu gündür. O, 1952-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olub. Azər Mirzəyev orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan filminin nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyorluğu studiyasına qəbul olub. O, 1970-ci ildən İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsilini davam etdirib. Azər Mirzəyev burada xalq artisti Rıza Təhmasib və Fikrət Sultanovdan aktyorluq sənətinin sirlərini öyrənib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda fəaliyyət göstərib. Aktyor Mənim Ağ Göyərçinim, Pul Dəlisi, Bala Bəla sözündəndir, Danışan Gəlinci, Dədəm Qorqud, Qaraca Qız, Ah Qadınlar, Qadınlar tamaşalarında müxtəlif obrazlar yaradıb.
1: Siz deyəcəksiniz, bu gözəl sağlıqlardan hansı qalib hesab olunur? İlk sağlığı icazənizlə mən deyim. Deyirlər, dünyanın ən gözəl qızı Afroditadır. O da dəniz köpüyündən yoğrulub. Amma bu mifdir. Bu əsatirdir. Əsl həqiqətdə dünyanın ən gözəl qızları bizim Azərbaycan qızlarıdır. Eşq olsun onlara.
0: Azər Mirzəyev həmçinin nekroloq, qeybdən gələn səs, dəvətnamə, yol yoldaşları, mükafat, böyük ömrün davamı, süpün səfiri və digər filmlərdə rolları ifa edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İtkin düşmüş diplomatların vərəsələrinə müavinət ödəniləcək. Növbəti köç karvanı Xocavəndə çatıb. Neftçi qapçısı ilə bağlı qərar verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis müddətli həqiqi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırılması ilə əlaqədar xidmətinə xitam verilmiş diplomatik xidmət əməkdaşlarına orta aylıq dövlət məvacibinin 3 misli miqdarında müavinət ödənilməsi haqqında dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı diplomatik xidmət haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Layihə müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Vəfat etdikdə habelə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə diplomatik xidmət orqanı əməkdaşının xidmətinə xitam veriləcək. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan diplomatik xidmət haqqında qanuna təklif edilən yeni maddədə əksini tapıb. Bu halda diplomatik xidmət əməkdaşının vərəsələrinə orta aylıq dövlət məvacibinin 4 misli miqdarında müavinət ödəniləcək. Qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Xocavənd şəhəri, Eynadlı kənd və Qırmızı bazara yola salınan köç karvanları rayon mərkəzinə çatıb. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. Qeyd edək ki, bu mərhələdə 18 ailədən ibarət 68 nəfər doğma yurda qayıdıb. Lökbatan qəsəbəsində anbarda baş verən yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri indiyədək 77 atış həyata keçirib, yanğın baş verən əraziyə ümumilikdə 200 ton su tökülüb. Hazırda atışlar davam edir. Neftçi komandanın kapitanlarından olan Emil Balayev ilə bağlı qərarını verib. Ağqaralar cari mövsümün sonunda müqaviləsi başa çatacaq 31 yaşlı qolkiperlə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır. Balayevin də komandada qalmaq niyyətində olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Emil Neftçinin yetirməsidir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: əhalisi olsun.
1: İtkin düşmüş diplomatların vərəsələrinə müavinət ödəniləcək. Növbəti köç karvanı Xocavəndə çatıb. Neftçi qapçısı ilə bağlı vacib qərar verdi. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Milli Məclis müddətli həqiqi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırılması ilə əlaqədar xidmətinə xitam verilmiş diplomatik xidmət əməkdaşlarına orta aylıq dövlət məvacibinin 3 misli miqdarında müavinət ödənilməsi haqqında dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı diplomatik xidmət haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Layihə müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Vəfat etdiyi daha belə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildiyidə diplomatik xidmət orqanı əməkdaşının xidmətinə xitam veriləcək. Bu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan diplomatik xidmət haqqında qanuna təklif edilən yeni maddədə əksini tapıb. Bu halda diplomatik xidmət əməkdaşının vərəsələrinə orta aylıq dövlət məvacibinin 4 misli miqdarında müavinət ödəniləcək. Qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Xocavənd şəhəri, eyni adlı kənd və Qırmızı Bazara yola salınan köç karvanları rayon mərkəzinə çatıb onlara evlərinin açarları təqdim edilib. Qeyd edək ki, bu mərhələdə 18 ailədən ibarət 68 nəfər doğma yurda qayıdıb. Lökbatan qəsəbəsində ambarda baş verən yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri indiyədək 77 atış həyata keçiriblər. Yanğın baş verən əraziyə ümumilikdə 200 ton su tökülüb. Neftçi komandasının kapitanlarından olan Emil Babayevlə bağlı qərarını verib, Ağqaralar cari mövsümün sonunda müqaviləsi başa çatacaq 31 yaşlı qolkiperlə yeni müqavilə imzalamağa planlaşdırırlar. Balayevində komandada qalmaq niyyətində olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Emil Neftçinin yetirməsidir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər az yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 75 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barili olan qiyməti 0,45% artaraq 110,48 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,58% artaraq 2,93 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,12% azalaraq 4,723 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,58% artaraq 86,45 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanlış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə bağlı keçiriləcək tədbirlərdə 8 dil üzrə sinxron tərcümə təmin ediləcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Türkiyəli futbolçu Real Madridin hədəfində. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində mayın 17-22-sində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlət başçısına görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat veriblər. Bildirilib ki, tədbir məkanı 53 hektar ərazini təşkil edir, bunun 43 hektarı əsas tədbir məkanı, 10 hektarı isə əsas nəqliyyat terminalı və parklanma transfer zonası kimi planlaşdırılıb. Qeydiyyat, sessiya, sərgi, media, nəqliyyat, texniki təminat, könüllülər və məkan xidmətləri vahid əməliyyat sistemi kimi təşkil olunub. Açılış və bağlanış mərasimlərinin təşkil ediləcəyi tədbir zalı 6000 nəfərə qədər iştirakçını qəbul edəcək. Paytaxtda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərindəki eskalator və mexanizmlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına verilib. Müxtəlif ərazilərdə yerləşən 46 ünvandakı yerüstü və yeraltı keçiddə ümumilikdə 177 eskalatorun və 2 travelatorun yenilənməsi nəzərdə tutur. Daha sonra isə onların avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin balansından alınaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verilməsi planlaşdırılır. Son günlərdə baş verən piyada vurma hadisələrinin təhlili bir sıra təhlükəli məqamları yenidən xatırlatmağı tələb edir. Buna bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni işləyib.
2: Qeydə alınan hadisələr bir daha deməyə əsas verir ki, hələ də əksər piyadaların yol hərəkəti qaydalarına əhəmiyyət verməməsi, yolu istənilən yerdən keçmək alışqanlığı, yolu keçərkən qulaqlıqdan istifadə edilməsi, yaxud diqqəti yayındıran, onlara təhlükəli sahədə olduqlarını unutduran məşğuliyyətə aludəçilik, bir sözlə ən sadə təhlükəsizlik qaydalarına biganə yanaşılması yollarımızda yaşanan faciələrin başlıca səbəblərindəndir. Piyadaların üzərinə düşən ən sadə, lakin həyat əhəmiyyətli vəzifə isə yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən və diqqətli şəkildə keçməkdir.
1: Zoonoz xəstəliyi şübhəsi olan heyvanların Gürcüstandan Azərbaycana idxalının qarşısı alınıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, ümumilikdə 134 baş kəsim üçün gətirilən iri buynuzlu heyvan qırmızı körpü qida təhlükəsizliyi nəzarəti məntəqəsində qüvvədə olan normativ hüquq aktlarının tələblərinə uyğun olaraq kliniki müayinədən keçirilib. Aparılan kliniki baxış zamanı iki baş heyvanda şübhəli əlamətlər aşkarlanıb. Belə ki, heyvanlarda ümumi vəziyyətin zəifləməsi, davamlı müvazinət pozuntuları və temperaturun normadan yüksək olması müəyyən edilib. Qeyd olunan kliniki əlamətlər heyvanlarda yoluxucu və digər xəstəliklərin əlamətləridir ki, bu hal təhlükəsizlik baxımından riskli hesab olunur. Mövcud riskləri nəzərə alaraq heyvanların ölkə ərazisinə idxalına icazə verilməyib və bütövlükdə yük partiyası geri qaytarılıb. Real Madrid Türkiyə millisinin və Juventusun futbolçusu Kenan Yıldız'la yaxından maraqlanır. Madrid klubu 21 yaşlı hücuma meyilli yarım müdafiəçi ilə bağlı uzun müddətli plan qurur. Juventus yay transfer pəncərəsində gənc ulduzunu satmağı isti yanaşmır. Qeyd edək ki, Kenan Yıldız bu mövsüm Juventusun heyətində 46 resmi oyuna çıxıb 11 gol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər az yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Şərqdə muğam dəstgahlarının ilk qadın ifaçısı, 60-cı illərdə xarici ölkələrdə ən çox qastrollarda olan sənətkar Sara Qədimova, 12 may xalq artistinin anım günüdür. Əslən Ağdamın Abdal Gülablı kəndindən olan Sara Qədimova 1922-ci ildə Bakıda anadan olub. Sara xanım tibb texnikumunda təhsil alan zaman bayram konsertlərində mahnılar ifa etməyə başlayıb. Bu çıxışların birində Zülfü Adıgözəlov onu dinləyib, çox bəyənib və rəhbərlik etdiyi musiqi dərnəyinə gətirib. Sara Qədimova Hüseynqulu Sarabskidən muğam dərsləri alıb. 19 yaşında filarmoniyanın solisti kimi çalışmağa başlayıb. 1944-cü ildə Xan Şuşinski ilə Sara Qədimova Məhəmməd Rıza Şahın dəvəti ilə İrana gedib. İfası Rıza Şahın çox xoşuna gəlib və ona orden bağışlayıb. Eyni hal Türkiyə və İndoneziyada da yaşanıb.
1: Axşam olacaq, boylanıb ay nə bəldə.
0: Sara xanım eyni zamanda opera balet teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm operalarında əsas obrazları ifa edib. Sənətkar 2005-ci ilin bugünü dünyasını dəyişib və birinci fəxri xiyabanda

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0,58% artaraq 2,93 dollar təşkil edib. New Yorkun Comic Sam birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,12% azalaraq 4723 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,58% artaraq 86,45 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim. Sağ olun, salamat qalın.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Türkmənistan həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Özbəkistan və İranın xarici işlər nazirləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər. Gerard Piqué 200 min avro cərimələndi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış və bağlanış mərasimlərinin təşkil edəcəyi tədbir zalı 6000 nəfərə qədər iştirakçını qəbul edə biləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olarkən bildirib. Mövcud hazırlıq səviyyəsi forumun yüksək iştirakçı axınını, çoxsaylı paralel tədbirləri və beynəlxalq nümayəndə heyətlərinin qəbullarını uyğun şəkildə planlaşdırmağa imkan verir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında Türkmənistan Milli Həmkarlar İttifaqları Mərkəzlərinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə əmək hüquqlarının müdafiəsi, rəqəmsal xidmətlər və sanatoriya-kurort sisteminin modelləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər müzakirə olunub. Türkmənistan tərəfi də əmək hüquqları və sosial müdafiə sahəsində təcrübələrini bölüşüb. Sonda Həmkarlar İttifaqları Mərkəzi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Özbəkistan və İranın xarici işlər nazirləri Baxtiyar Saidov və Abbas Əraqçı telefon danışığı zamanı regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Bu barədə Saidov sosial hesabında məlumat yayıb. O həmçinin bildirib ki, Əraqçı ilə iki tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib və bu qarşılıqlı maraq kəsb edib, Saidov qeyd edib. Barcelona və İspanya millisinin sabiq müdafiəçisi Gerard Piqué insider ticarəti səbəbindən cərimələnib. İspanyanın qiymətli kağızlar bazarı üzrə Milli Komissiyası bildirib ki, sabiq futbolçu 2021-ci ildə bir şirkətin satın alacağı barədə məlumat açıqlanmadan əvvəl səhimlər alıb və sonradan qiymət artımından qazanc əldə edib. Qurum bunu ciddi pozuntu kimi qiymətləndirib. Piqué-yə məlumat ötürdüyü deyilən iş adamı Elias Navarro da 100 min avro cərimə olunub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin, həmkarım Kazım Süphanın təqdimatında Evə Qayıdanlar Klubu efirimizi davam etdirir.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu efirdədir. Bugün mayın 12-sidir, həftənin ikinci günü. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 7 dəqiqə işləyir, iş vaxtı bitdi. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram. Xüsusilə bu axşam bizi dinləməyə tövsiyə edirəm. Xüsusilə o dinləyicilər ki, hansı ki onlar tatu etdirməyi sevirlər, piercing etdirməyi sevirlər. Çünki bu axşam bizim qonağımız tatu və piercing üzrə mütəxəssis Duru Məmmədovadır. Xoş gəlmişsiniz Duru xanım.
1: Xoş gördük. Gününüz xeyirli olsun.
0: Sizdən bahəm. Necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
1: Yaxşıyam, təşəkkür edirəm. Siz yaxşı olun.
0: Təşəkkür edirəm. Bugün bu proqrama mən bilirəm ki, xüsusi qulaq asan insanlar olacaq. Çünki nə qədər insanlar var, tatunu sevirlər, piercingi sevirlər və biz bugün bu mövzuları bir saat ərzində hər tərəfdən müzakirə edəcəyik. Həm sağlamlıq baxımından müzakirə edəcəyik, həm psixoloji baxımından müzakirə edəcəyik. Yəni, mövzu çox şaxəli mövzudur.
1: Bəli, elədir.
0: Əvvəlcə sualım, ilk sualım bu olacaq ki, tatu niyə olunur, nədir bu? Bu dəbdir, həyat tərzidir. Ümumiyyətlə, bunu edənlər niyə edirlər? Birinci, buradan başlayaq.
1: Başlayaq. Tatu tərzdir, dəbdir və eyni zamanda ruhun səssiz çığırışlarıdır.
0: Ruhun səssiz çığırışları maraqlıdır.
1: Bəli.
0: Çox danışa bilərik biz bu barədə. Məhz dediyiniz versiya ilə bağlı ruhun səssiz çağırışları dediniz. Ən çox hansı yaşda insanlar tatu etdirirlər? Yəni, sizin, məsəl üçün, yanınıza gələn müştəriləriniz hansı yaş həddindədir? Daha çox gənclər?
1: Təbii ki, gənclər də var. 14 yaşdan yuxarı buna maraq göstərirlər, amma biz 18 yaşa qədər valideyn icazəsi ilə bunu edirik. 18 yaşından sonra isə fikrinə, düşüncəsinə və seçdiyi döyməyə, məsələn, baxaraq bəzən məsləhət görürük bunu eləməyi və bəzən məsləhət görmürük. Yəni, məqsəd bunun maddi tərəfində deyil, eyni zamanda insanın bunu yaraşaraq daşıya biləcəyi bir şeydirsə əgər, məmnuniyyətlə edirik bəli.
0: Sizi harada tapmaq olar? Məsəl üçün, bax, indi bizə qulaq asırır bir dinləyicimiz və onun da beynində neçə vaxtı fırlanır ki, mən də tatu elətdirmək istəyirəm. Duru xanımı harada tapa bilərlər?
1: Nizamimolda. Mhm. Ondan sonra Əhmədildə bir salonumuz daha var orada. Instagram səhifəsindən məni taparaq əl çatandır yəni oradan.
0: Ən qəribə tatu istəyən müştəriniz kim olub və nə istəyib sizdən? Hansı cizgini çəkməyi istəyib sizdən?
1: Ən qəribə müxtəlifdir bunlar, yəni ən qəribə anlayışı yoxdur tam olaraq. Böyüklüyünə görə, məsələn, bütün bədən istəyiblər bir neçə il bundan öncə.
0: Bütün bədən?
1: Bütün bədən, qaşın üzərindən topuğa qədər. Bu da tək görüləcək bir iş deyil. Bir neçə kolleqamızla bunu eləməyə çalışmışdıq.
0: Və elədiniz?
1: Elədik, bəli.
0: Bu adam Bakıda yaşayır?
1: Xeyr, xarici turist idi.
0: Xarici turist. Bəli, mən də illər öncə bir ölkədə idim və orada dəniz istirahəti idi və mən gördüm insan təpədən dırnağa, yəni tatudadır. İnşallah ki, peşman olmaz. Bəs elə peşmançılıqdan söhbət düşmüşkən, tatu etdirənlərin mən deyərdim hətta 50-50-yə, tam da deyə bilmərəm ki, 70-in 30-a, amma 50-50-yə deyərdim ki, tatu etdirənlər sonradan peşman olurlar və sildirmək istəyirlər. Bu peşmançılığın səbəbi nə olur?
1: Mən sizə açıq deyim, peşmançılığın səbəbi düzgün seçilməmiş döymələr və bir insanı sevərkən, məsələn, onun adını edirlər və münasibət bitir, qarşılarına başqa birisi çıxır, məcbur artıq onu sildirmək məcburiyyətində qalırlar. Yəni, silinmək üçün də müraciət, tatu üçün müraciət nə qədərdirsə, o qədər.
0: Siz belə deyirsiniz, amma mən düşünürəm ki, məhz fərq eləmir bu uğurlu və yaxud da ki, uğursuz dövmədir və yaxud da ki, sevgilisindən ayrıldığı üçün, məqəl ümumiyyətlə tatu etdirdiyi üçün peşman olublar. Mən o peşmançılıqdan danışıram.
1: Yox, ümumiyyətlə tatu etdirdiyi üçün bir məcburiyyət olmadığı müddətdə inanmıram. Yəni, heç belə bir məndə öz təcrübəmdə də olmayıb, müştərilərimdə də olmayıb. Ya dövlət işinə düzəliblər, bu səbəbdən istəmiyiblər və ya bu keçmişdən gələn bir münasibət olub, onunla bağlı nəsə olub, buna görə peşman olublar. Amma tatu məncə peşman olunacaq bir şey deyil. Çünki bəzi şeyləri biz özümüzlə bu dünyadan digər dünyaya apara biləcəyimiz tək şey tatudur deyərdim. Üzərimizdə apara biləcəyimiz.
0: İndi siz biraz başqa bir mövzuya yönəldiniz və mən Duruq xanım, yəni işin dini tərəfini, yəni əgər ki siz toxundunuz, o zaman mən də icazə verin söyləyim.
1: Buyurun.
0: Amma belə bir söz də var, deyirlər ki, Allah Taala bu bədəni bizə necə veribsə elə də qaytarmalıyıq. Yəni bu məqam da çıxır ortaya.
1: Bəli.
0: Yəni artıq bu baxımdan biraz o bədənə toxunuşlar etmək və özünün canına necə deyim, əzab, əziyyət vermək. Yeri gəlmişkən sizin tatularınız çox gözəldir özünüzün.
1: Çox təşəkkür edirəm.
0: Belə rəngarəng, maraqlıdır. Bu baxımdan nə düşünürsünüz?
1: Dini tərəfində bu tam olaraq haram deyə buyurulmur. Sadəcə, düzdür, bunu səhv də deyə bilərəm, amma bildiyim qədər ilə məkruh sayılır. Yəni, haram deyil də bəyənilmir sadəcə. İnsanın sırf özünü incitməsi baxımından bəyənilmir, amma mən bunu bir ağrı olaraq görmürəm axı.
0: Necə, bədənə vuranda ağrıyır, nə danışırsınız?
1: Yəni, mən o ağrını, özümdə də məsələn var döymələr.
0: Elə insanlar var, o ağrılardan yəqin həzz alır, siz o insanlar siyasındasınız.
1: Yox, sadəcə mənim üçün ağrı anlayışı tamam fərqlidir.
0: Hə. Mən kimdən soruşuram, deyir ki, ağrıdır da, yəni bunu vuranda, o rəsmi çizəndə, yəni o ağrıdır.
1: Yox, bilirsiniz, mənim üçün məsələn şəxsən öz adıma deyim, zehni ağrı fiziki ağrıdan daha ağırdır. Yəni, hə, bu baxımdan mən tatu eləməyi də, elətdirməyi də sevirəm yəni.
0: Mən əslində sizi qınamıram. Deməli, bu yaxınlarda mən həkimə getmişdim. Mənim əlimin içi tərriyir. Bu, bilmirəm, nə ilə bağlı olan bir şeydir. Kimsə deyir ki, stres, kimsə deyir ki, sən həyəcanlananda bu belə olur. Və mən artıq yəni, yorulmuşdum da bu əlimin içindəki tərlərdən. Və təsəvvürün, hara toxunurdum, yaxşı olurdu. Və bu istərsəməz mənə, deməli, narahatçılıq yaradırdı. Və mən məsləhət gördülər ki, əlimin içinə iynə vurdurum.
1: Botoks.
0: Botoks, bəli, eynən. Yəni, botoks vurdurum və mən həkimə gedəndə o mənə onu vuranda, yəni mən hansı ağrılar keçirdimsə onu bir Allah bilir, amma qarşımdakı həkim, bu da nə var ki, yəni bilirsiniz, bu sizin peşənizdir, ona görə, yəni mən sözünü gətirirəm ki, bax, həkim də mənə deyirdi ki, amma mənim nə hiss etdiyimi bilmirdi, bəlkə də bilirdi, bəli. Amma onun üçün bəlkə adi gəldiyi üçün, bəlkə sizə də adi gəldiyi üçün siz söylüyorsunuz ki, burada nə var ki, tatı
1: gəlməsə
0: ağrısında.
1: Gəlməsə deyim də, Kazım bəy,
0: onun elə o dızıltısı mənə bəs eləyər də, o tatının, yəni ki, aparatın, cihazın.
1: Botoks biraz ağrılı prosesdir, çünki bilirsiniz, o tərləməsin deyə ovuc içi əzələləri iflic edir.
0: Bəli.
1: Hə, yəni o doğrudan mən də məsələn botoksa dözə bilmirəm.
0: Hə, özü əl içi də həssas olduğu
1: daha
0: üçün.
1: Daha həssasdır, bəli, dəri. Bəli. Amma bir də bu şeyə toxunum ki, ağrı anlayışı hər kəs üçün fərqlidir, yəni.
0: Bəli.
1: Məsələn, mən piercing eləyirəm və özümə də piercing edirəm, istər tatu edirəm, amma mənim qolumdan qan çəkiləndə bir Allah bilir ki, orada nə stres keçirdirəm, yəni. O iynə mənə yaxınlaşana qədər çox bir stresə girirəm, qorxuram o ağrıdan.
0: Duruxam, Instagram ünvanınız, Facebook ünvanınız varsa söyləyin, dinləyicilərimiz daxil olsunlar, sizin əl işlərinizdən tanış olsunlar.
1: Aha, Molly Piercing. Molly Piercing mənim
0: Molly
1: Instagram.
0: Piercing, bəli. Sizin Instagram səhifənizdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi siz görmürsünüz, amma yəqin indi Duruq xanım öz şəxsi Instagram hesabında bu görüşdən maraqlı bir video paylaşacaq. Öz Instagram deməli hesabında. Əgər siz də tatu sevərsinizsə, tatu həvəskarısınızsa, Duruq xanımı müraciət edə bilərsiniz. Duruq xanım deməli fəaliyyət göstərir Nizami,
1: bəli,
0: Molda.
1: Nizami Molda.
0: Orada siz tatu elətdirə bilərsiniz, Əhməddə bir salonunuz var. Aha. Əlaqə nömrəniz varsa söyləyin, əlaqə saxlasın dinləyicilərimiz. Bəlkə istədilər sizinlə görüşmək və tatu etdirmək və yaxud da piercing etdirmək istəyənlər.
1: Təbii ki, deyim nömrəmi 077 325 74 28.
0: 0773-325-74-28. Bugün bizim qonağımız olan tatu və piercing üzrə mütəxəssis Duru xanım Məmmədovanın telefon nömrəsidir. Zəng edin, hörmətli dinləyicilərimiz, və qəbuluna yazılın. İndi görsəniz, bax, necə maraqlı özünün tatuları var. Yalnız qolunuzdadır?
1: Bəli, qolumda, ayağımda. Yəni,
0: ayağınızdadır. Bəli. Çox yaxşı. İlk tatunuzu nə vaxt eləmişsiniz və bu qərara nə vaxt gəlmişsiniz?
1: İlk tatumu 20-li yaşlarımda eləmişəm və belə olub, Love me for who I am. Məni olduğum kimi sev deməkdir.
0: Sev deməkdir. Bəli. Onu, məsəl üçün, o mesajı ötürmək üçün ki, məni oldurunun ətrafındakı insanlara bir mesaj ki, məni olduğum kimi sev. Onu müddəq ora qeyd etməlisiniz. Bəs bunu, məsəl üçün, addımlarınızla, hərəkətlərinizlə göstərə bilməzsiniz. Müddəq o yazılmalıdır ora. Bəyax, çünki dediniz ki, bu bir çağırışdır. Bu bir, yəni, hayqırtıdır.
1: Bəzən əməllə, hərəkətlə və ya deyilən sözlə bunu eşitdirə bilməyəndə özünün sakitləşməyi üçün onu bir yerə yazmaq istəyirsən.
0: Hara yazmışsınız?
1: Qoluma.
0: Görmədim o yazını. Baxın,
1: yuxarıdadır.
0: Hə, burada, hə, çiyin nahiyəsində.
1: Bəli.
0: Maraqlı. Mənim üçün bu mövzu ümumiyyətlə çox maraqlı bir mövzudur, həqiqətən də. Yəni, mən heç kimi qınamıram həyatında atdığı addımlarına görə. Özüm bugünkü yaşıma görə sorsanız ki, edərsinizmi? Etmərəm. Yəni,
1: bəli,
0: bugünkü. Bəlkə də etsəm, məsəl üçün, bəlkə bürcümün logosunu edə bilərəm. Çünki özü-özündə bürcümün logosu çox maraqlıdır.
1: Nə
0: yəni, dolça bürcüdür. Dolçanın belə işarəsi belə maraqlıdır. Belə,
1: bəli,
0: dalğa. Hə, dalğa. Həm də o dalğa mənim çalışdığım sferaya da uyğundur. Radio,
1: dalğa,
0: radio dalğası.
1: Eynidir, bəli.
0: Eynən, amma o da çox kiçik burada, haradasa, məsəl üçün. Amma onu da, yəni ki, düşünmürəm. Hə, çünki biz siz niyə, tatunun da bir də başqa bir səbəbləri var vurdurmamağımın. Yəni, indi bunu istəmirəm efirdə çox deyim. Yəni ki, işıqlandırım. Bunu mən sözüm kulistə söyləyərəm.
1: Bəli. Bu arada qeyd edeyim ki, mən də dolça bürcüyəm.
0: Siz də dolça bürcüsünüz, nə gəzər. Yanvar ayından anadan olmuşsunuz?
1: Mən fevral.
0: Fevral neçəsi?
1: İkinci dekan, 18 fevral.
0: 18 fevral.
1: Son dolçalardanım.
0: Əla, yaxşı bürcüdüm.
1: Bəli.
0: Buyurun, reklam fasiləmiz var. Tamam, reklam fasiləsində biz ayrılacaq, amma mən bir sual da vermək istəyirəm. Ən ağrılı tatu bölgəsi haradır?
1: Kürək, qarın, sümük üzərinə və qarın daha həssas olduğuna görə onu edərkən incinə bilərsiniz. Amma qol, ayaq bunlar belə o qədər ağrıtmır.
0: Qol, ayaq ağrıtmır. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Bu axşam piercing və tatu mütəxəssisi Duru xanım Məmmədova bizdə qonaqdır. Əgər siz tatu etdirməyi düşünürsünüzsə, müraciət edin, çox səliqəli işləyir və mən indi şahidəm, çünki görürəm. Müraciət edin, nizamim ola gedə bilərsiniz Duru xanımı görmək üçün və yaxud da ki, telefon nömrənizi bir daha xatırladın, zəhmət olmasa.
1: 077-325-74-28.
0: Bəli, bu nömrəyə də zəng edə bilərsiniz Duru xanıma, əgər ki, müraciət etmək istəsəniz və tatu elətdirmək istəsəniz, yararlanın onun incə əl işindən, çünki bu da bir əl işidir, bu da bir incə sənətdir, mən deyə bilərəm, çünki bir rəsim çəkilir bədənə. Qısa reklam fasiləmiz var, reklamın həmən sonra biz sizinlə maraqlı söhbətimizi davam etdirəcəyik.
2: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
7: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Saat 7-yə 26 dəqiqə işləyir. Bu axşam tatu və piercing üzrə mütəxəssis Duru xanım Məmmədova qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz bir daha.
8: Xoş gördük. Hər kəsi dinləyən, hər kəsin günü xeyirli və uğurlu olsun.
7: Təşəkkür edirəm. Biraz yaxın gəlin zəhmət olsa radioya. Hə, biraz piercingdən danışaq. Biz tatudan danışdıq, qayıdacağıq bu mövzuya yenə də. Deməli, piercingin biz bayaq soruşduq, tatu nədir, tatu niyə etdirirlər? Piercing nədir? Gözəllik yoxsa siz söyləyin?
8: Yox, sırf gözəllik deyə deyərdim.
7: Yəni gözəllik görünür də kənardan
8: bəli,
7: məsəl.
8: Bəli, estetik görüntü, vizual Hı-hı. görüntü, yəni piercing sırf gözəllik üçün olunan bir şeydir.
7: Bunun tibbi baxımdan müzakirə etsək mövzunu. Piercingin allergiya riski varmı?
8: Bəli, allergiya riski də var. Tibbi tərəfdən baxış da çox önəmlidir bu mövzuda. Çünki bunu peşəkar etməlidir də. Yəni, hər iğnəni əlində tuta bilən insan yox. Çünki düzgün metaldan istifadə olunmadığı halda qeyd etdiyiniz kimi allergiya ola bilər, qulaq şişə bilər və digər fəsadlar ola bilər.
7: Ən və əsası, qulaq?
8: Təbii ki, yəni bədənin istənilən nahiyəsi, çünki mən body piercerəm. Bütün bədən piercinglərini icra edə bilirəm.
7: Bəli. Piercing necə vurulur? Yəni necə qoyulur? Bu, yəni birbaşa ətə mi keçir? Yəni
8: təbii
7: orada
8: ki.
7: Qanaxma falan kimi problemlər, yəni.
8: Yox, qanaxma olmur, amma yəni deşilən zaman biraz qanaya bilər. Çünki bu canlı orqanizmadır. Hüceyrələr keçir, toxumalar var. Yəni o qanamadığı hallar da olur, amma əksər zaman canlı orqanizm olduğuna görə qanaması normaldır.
7: Aydındır. Mən bir daha söyləmək istəyirəm ki, bizim bu axşamki qonağımız tatu və piercing üzrə mütəxəssis Duru xanım Məmmədova, Nizami Molda fəaliyyətdədir. Əhmədli də deməli salonda siz həm də bu dediklərimizi həyata keçirirsiniz.
8: Bəli, bəli.
7: Əlavə məlumat almaq istəsəniz Duru xanımla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buyurun.
8: 077 325 74 28.
7: Biz davam edirik. Pirsingin hansı növləri daha təhlükəlidir?
8: Surface piercing var.
7: Nədir o? Siz öz terminlərinizlə danışırsınız. Yəni ona görə də bizim dildə izah edin ki, biz lori dildə də belə deyək.
8: Bir az risk daşıyan piercingin adını deyirəm. Bu üzün sağ tərəfində qulaq dibi nahiyəsində yerləşir. Surface piercing. Bu oradan üçlü sinir keçdiyinə görə, əgər o sinir zədələnsə, üzün bir tərəfi iflic qala bilər. Hə, bir az təhlükəli olan odur, amma digərləri, yəni o qədər də təhlükə daşımır.
7: Bəli. Ən çox yayılan növü hansıdır?
8: Hal-hazırda mikrodermal. Bu piercingdən daha çox implant adlanır. Yəqin görmüsünüz, boğaz hissəsində bədənin müxtəlif qolda məsələn mikrodermal bu implant dişə necə implant edirlərsə, eyni qaydada ora pançla işlənir və piercing yerləşdirilir.
7: Biz indi bayaq allergiyadan danışdıq. Bəs başqa sağlamlıq üçün riskləri nələrdir?
8: Düzgün sterilizasiya olmadığı halda risklər çox böyükdür. Mən məsələn 2 avtoklavla işləyirəm. Avtoklav nədir? Cərrahi, tibbi cərrahi sterilizasiya aparatıdır. Yəni bundan sırf cərrahiyyələrdə və əməliyyatxanalarda istifadə olunur. Qayçılar orada yandırılır. Üzərində bir damcı belə qan qalarsa və o qan problemli qandırsa, orada risk çox böyükdür. Yəni bütün xəstəliklər də ən çox qanla yayıldığına görə mütləq şəkildə bunu təmiz və steril yerdə eləmələri tövsiyə edirəm, yəni mütləq şəkildə.
7: Bizim ölkədə cəmiyyət arasında, cəmiyyət içində

0: işləyirəm.
1: Ən çox silinən tatu yazıları hansılardır?
0: Adlar, tarixlər.
1: Tarixlər.
0: Bəli. Adlar, tarixlər və ya kiminsə, məsələn, sevdiyi bir xanımın gözünü döyməkləyib onu sildirir. Məsələn, dünən bir ad silmişəm.
1: Sevgilisinin adını yazmışdı.
0: Bilmədim ki, xanım evli idi, mən o yerlərə girmədim.
1: O mövzulara bəli, toxunmadınız.
0: Bəli, bəli.
1: Maraqlıdır. Bir də bir məqam da var. Məsəl üçün, bəzi iş yerləri deyək ki, tatu etdirən insanı işə götürmürlər. Yəni, belə bir reallıq var.
0: Bəli, var.
1: Yəni, var belə bir reallıq. Necədir münasibətiniz həmin o iş yerlərinə? Onlara burada nə demək istərdiniz? Sizcə bir insanın əməksevərliyi, bir insanın çalışqanlığı, tərbiyəsi, sizcə onun vurdurduğu tatu ilə üst-üstə düşür, ya yox?
0: Yox, deməzdim ki, bir insan, məsələn, insani keyfiyyətləri döymələrindən daha üstün olmalıdır. Yəni, bir insanın əməksevərliyinə, siz dediyiniz kimi çalışqanlığına təsir etməməlidir bunlar. Hal-hazırda problem yaşanan iş sahələri, ancaq dövlət iş sahələridir. Belə mən digər tərəfdən eşitməmişəm və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bizim cəmiyyətdə yanaşmalar biraz müxtəlifdir. İstər tatuya, istər piercingə düşünürlər ki, bunlar əxlaq göstəricisidir.
1: Bəli, bəli.
0: Amma bunlar, yəni adekvat bir insan bunu qeyd edə bilər ki, bu əxlaq göstəricisi deyil. Yəni insani keyfiyyətlər, xarakter, xüsusiyyət, çalışqanlıq, bunlar daha üstündür. İstər döymədən, istər piercingdən insanı görüntüsünə görə qiymətləndirib ona əxlaq ölçüsü biçmək olmaz. Bu mənim ən hər bir efirdə, istər harda bu mövzuda danışıramsa, hər birində qeyd edirəm ki, bu önə çəkilməməlidir. Yəni, bir insan döymə eləyibsə, artıq ona ehkam kəsmək olmaz ki, bu yaxşı insan deyil bunu eləyib. Bunun fərqli səbəbləri ola bilər. İnsan istədiyini etməkdə azaddır, yəni yaş buna icazə verirsə, insan istədiyini etməkdə azaddır, yəni bu şərtlə ki, bunu həddində etsə yaxşıdır, həddini aşmadan.
1: Hər bir deməli bir icadın, deyək ki, hətta geyimin, musiqinin, bir televiziya layihəsinin, layihələrinin, radio verişlərinin özünün bir hər ildə dəyişən dəbi olur. Məsəl üçün, əvvəllər radiolarda təbriklər verilişi çox dəbdə idi.
0: Bəli.
1: İndi dəbdədirmi? Deyil. Məsəl üçün, mən indi öz sahəmizə uyğun misal çəkdim. Tatu mövzusunda o hani işarələr var, bir zamanlar deyək ki, 2000-lərdə filan yazılar mı deyim, görüntülər mi deyim, dəbdə idi. Hal-hazırda 2026-cı ildə tatuda dəb nədir, hansı işarələrdir, hansı yazılardır?
0: Bunun çox şaxəlidir, bu haqda danışmaq çox olar. Heç dəbdən düşməyən realistik tatulardır. Hansı
1: realistik ki, deyərkən?
0: Realistik, belə deyim də, bloru dildə ifadə eləsək, hansısa bir canavarı çəkib, yəni o artıq dəbdə deyil və uzun müddətdir artıq, amma bunu da istəyənlər
1: var. Yəni özünü, o şir çəkənlər nə deməkdir ki, yəni özünü şir hesab edir, yəni
0: bəli,
1: o
0: bir yerdə özgüvən artırması da demək olar buna.
1: Elə hərdən elə adamlarda görürəm ki, yəni onda özgüvən, ümumiyyətlə yəni əlaqəsi yoxdur, yəni nə əlinin üstünə çəkdirib, nə bilmə pələng çəkdirib, nə çəkdirib, yəni kaş ki pələng olardı, yəni kaş ki o ruh onda olardı, yəni kaş ki.
0: Amma əlin üstünə ümumiyyətlə məsləhət görmürəm də döyməyi.
1: Belə, va belə.
0: Bilirsiniz niyə, Kazım bəy? Çünki əl daim suda olduğuna görə o döymə artıq döymə halından çıxır və çıxır. Yayılmış yaşıl rəngdə qəribə bir hal alır. Əl suda təmas hər zaman olduğuna görə biz sabunla yuyuruq falan, bunlar hamısı döyməyə zamanla təsir eləyir və onu ilk canlı halından daha, yəni, qəşəng olmayan bir hala gətirir.
1: Bilmirəm, bizim söhbətimiz başqa səmt apardı bizi, yoxsa yox, istədiyim cavabı ala bildim mi? Bu, nədir bugünün dəbi? Dəblə
0: bağlı siz.
1: Bugünün dəbi nədir tatuda?
0: Bugünün dəbi realistik tatulardır, hansı ki, burada, belə deyim, realistik bilirsiniz nədir tam olaraq? Məsələn, bir görüntünün, hər hansı bir görüntünün daha canlı halı. Daha canlı görsənən bir şey bu realistik tatudur. Dediyim ki, məsələn, o canavar deyil.

0: Daha rəngli boyalardan istifadə olunmuş, daha fərqli ştrixlərlə, detallarla işlənən döymələr, bunlar realistikdir. Bunun neotribal var, neotribal işarələrlə işlənir, bunun dotwork var, nöqtələrlə işlənən və ya məsələn, məndə sırf özümdə, qolumda gördüyünüz hal-hazırda spiritualizmlə və hinduizmlə bağlıdır. Bu o demək deyil, mən hinduistəm və ya dinimi dəyişmişəm.
1: Nədir onun mənası?
0: Burada gördüyünüz hər bir rəngin öz mənası var. Hı-hı. Xoşbəxtlik, sağlamlıq, bolluq, bərəkət, hər biri bir lazımlı bir vəziyyətin ifadəsidir.
1: Və siz düşünürsünüz ki, o rənglərin verdiyi enerji sizə həqiqətən də sağlamlıq, ruhi bərəkət gətirir.
0: Əlbəttə ki, mən enerjilərə çox inanıram. Bugün günümüzdə hər şey enerjidir.
1: Onlar bağlı razıyam, bəli, ki, enerjidir. Bir kinoteatrda və yaxud da ki, bir konsert salonunda və yaxud bir kafedə deyək ki, yay mövsümündə hər kəs adi sıradan tatu etdirməyən biridir və içlərində biri tatu etdirib. Onu fərqləndirəcək hamıdan?
0: Düşünürəm ki, hə.
1: Tatu etdirdiyinə görə?
0: Sırf tatu etdirdiyinə görə deməzdim. O baxışa, o baxış bucağına sahib olduğu üçün fərqlənəcək. Mən özüm də, məsələn, uşaq yaşlarımdan axına tərs yaşamağı sevmişəm. Yəni, hər kəs kimi olmamağa çalışmışam, standart yaşamağı sevməmişəm. Mənim üçün azadlıq hər şeydən önəmlidir, deyərdim. Ruhumun azad olması. Mənim üçün azadlıq 12-dən sonra haradasa vaxt keçirtmək deyil. İçimdəki huzur o mənə ən gözəldir, yəni.
1: Siz dolça büyücü olduğunuz üçün mən sizi çox gözəl anlayıram. Dolçaların çünki ən spesifik, belə deyim də, xüsusiyyəti məhz azadlığına düşkün olmalarıdır. Bəli, hətta məsəl üçün dolçalarda belə bir xüsusiyyət var. O hətta ən çox sevdiyi bir insandan, bax, hal-hazırda sevir. Səbəbsiz bir yerə ayrıla bilər, səbəb səbəbi ola bilər, onun azadlığını əlindən alsa.
0: Bəli, qısıtlanmağı sevmir dolça büyücüləri.
1: Heç sevmirlər, ona görə də azadlığına düşkün büyücülərdilər dolçalar. Bəli. Dolçaları da salamlayırıq. Yeri gəlmişkən bizi dinləyənlər arasında varsa sualınız bizim bu axşamki mütəxəssisimiz tatu və piercing üzrə Duruq xanım Məmmədovaya sual ötürmək istəsəniz, buyurun bizə zəng edə bilərsiniz. 404-1594 şəhər nömrəsindəyik. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir, hörməti dinləyicilərimiz. Zəng edin, yazın tatu ilə bağlı, piercinglə bağlı sizi maraqlandıran suallara. Salam, tatu mövzusunun müzakirəsini anlamıram, dinləyicimiz yazıb. Deyəsən, tatunu sevməyən bir dinləyicimizdir.
0: Ola bilər, bəli. Biz onu da anlayışla qarşılayırıq. Necə ki, hər kəs hər kəsi sevmək məcburiyyətində deyil, eləcə də bu hər kəsin sevə biləcəyi bir şey deyil. Necə ki, yenə dini tərəfinə toxunsaq, hicablı insanları hər kəs sevmir, eləcə də tatulları sevməyə bilərlər, bu normaldır. Amma bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, hər kəs sevgidə, seçimdə azaddır, amma hörmətdə məcbur.
1: Əlbəttə ki, yəni, sən mən sevməyə bilərsən, amma mənə hörmət eləmək sənin borcundur.
0: Bəli.
1: Qısa reklam fasiləmiz olacaq, çox qısa reklamlardan sonra biz davam edəcəyik, bizdə qalın.
2: ...25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.
1: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Saat 7-yə qalır. 19 dəqiqə bizə qoşulanlar, yeni qoşulanlar, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu axşam bizə çox fərqli bir mövzu müzakirə olunur. Tatu və piercing üzrə mütəxəssis Duru xanım Məmmədovanı dəvət etmişik ki, o bu mövzunun, çox aktual bir mövzunun incəliklərindən bizə danışsın və sizin də əgər sualınız varsa bizə zəng edə bilərsiniz 404 1594 şəhər nömrəsinə və WhatsApp üzərindən də 077 710 7107 nömrəsi açıqdır hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, zəng edin. Mən istəyirəm bu sahəyə gəldiyiniz ilk illəri xatırlayaq. Niyə məhz bu sahəni seçdik? Bunu, bu sahəni sevmişsiniz, gəlmişsiniz bu sahəyə? Yoxsa həyat belə gətirib ki, siz öz, necə deyim, şəraitinizi düzəltmək üçün, pul qazanmaq üçün bu sahəni seçəsiniz təsadüfən? Yoxsa bu sizin peşə seçiminizdir?
0: Xeyr, həyat məni bura gətirməyib, mən həyatıma bu işi gətirmişəm. Mm-hmm. Mənim əslində ixtisasım maliyyə kreditdir. Mm-hmm. Mən özümü rəsmi heç bir iş masasında görə bilmədiyim üçün mənə ruhuma daha yaxın bir iş lazım idi və mən özümü burada tapdım.
1: Mm-hmm.
0: Bəli.
1: Hansı tatu yol verilməzdir? Bax, məsəl üçün, bayaq bir misal çəkdiniz, dediniz ki, bir turist var idi, məsələn, təpədən dırnağa bədənini tatu elətdirib. O, ondan hansı həzz alır, mən onu bilmirəm, onu yəqin ki, özü bilir o, yəni bədənim. İndi, məsəl üçün, biz bildik, indi siz əlinizə spiritual çiçəklər çəkmisiniz, gül işarəsidir də o, məncə, belə Manda görünür. Var. Hə, yəni ki, məsələn, mən öz balaca da olsa öz bürcümün balaca bir loqosunu deyək ki, bura həkk etdirdim. Amma bütün bədənini tatu etdirən insan nə həzz alıb ondan, onu yenə deyirəm, o özü bilir, yəni niyə elətdirib. Ha, sizin üçün o tatu yol veriləndir, yəni onu normal hesab edirsiniz siz, yəni bir dənə gözlər qalıb da, yəni onu da bəlkə də içəri nüfuz etmək mümkün deyil deyə eləyə bilməyib.
0: Yox, artıq olsa, o da mümkündür.
1: Gözün içinə?
0: Bəli, bizim aman bir əməkdaş var, kollega var, həmin insan burada yaşayır, Azərbaycanda, Bakıda yaşayır və dediyiniz kimi bədənində yəni görsəl olaraq bir nöqtə belə yoxdur, gözünün içərisinə də eləyib. Yəni, mən də bunu çox normal qarşılamıram. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi, mənim üçün hər şey həddini aşmadığı müddətdə gözəldir.
1: İnan.
0: Bəli. Hər şey eləmək olar, amma qədərində olsa daha gözəl olar.
1: Razıyam. İlk etdiyiniz tatu yadınızdadırmı?
0: Bəli. Dediyim kimi, məni olduğum kimi sev.
1: Özünüzü eləmişdiniz?
0: Bəli, özüm eləmişdim.
1: Qonağımız bizə göstərir. Bu artıq insanlıqdan çıxıb da, yəni.
0: Bəli, elədir.
1: Bu artıq hansı ruhdadır ümumiyyətlə? Onun içinə nə girib? Yəni, bu artıq bəllidir, yəni ki. Allah kömək olsun.
0: Amin.
1: Müştəri qorxandığını onu necə sakitləşdirirsiniz?
0: Psixoloji olaraq.
1: Necə?
0: Sakitləşdiririk və keydicidən istifadə edirik ən çox piercingdə. Keydici biraz ağrısını azaldır, amma tatuda məsləhət deyil, çünki dərinin üst hissəsi şişə bilər və işlənən o hər iş nədirsə, o əyri ola bilər. Ona görə məsləhət deyil.
1: Deməli, dinləyicimiz yazır, salam, Lənkərandan böyük ehtimalla yazır. Mən mesajı oxuya bilməyəcəm efirdə, çox təəssüflər olsun ki. Boyun hissəsində bir tatusu var deyir, yaraşır, davamını oxumayacağım. 0070 nömrəli abunəçi, salamlayırıq sizi də. Hə, davam edək. Tatunu etdirdik, bitdi deyə bir şey yoxdur. Bir də tatuya qulluq var.
0: Bəli.
1: Gəlin bu prosesdən danışaq. Tatuya necə qulluq etmək lazımdır? Ki pozulmasın, məsələn, o yayılmasın, o təmiz qalsın orada. Yəni, varmı xüsusi bir proses?
0: Təbii ki, qulluq vasitələri var. Hı-hı. Mütləq şəkildə baxım olunmalıdır. Baxım olunmasa, həmən hissə quruyar, yara olar və həmən o boya yara ilə qopub çıxa bilər. Hı-hı. Burada da artıq gözə yaxşı görsənməyən bir görüntü görünəcək.
1: Hı-hı.
0: Mütləq şəkildə dəriyə uyğun sağaldıcı krem vasitələri məsləhət görünür ki, onunla
1: onu siz tövsiyə edirsiniz
0: bəli,
1: onlara.
0: Bəli, bəli, bəli.
1: Elə deyil, bu adi kremlər olur bunlar, yoxsa?
0: Antibiotik tərkibli olmayan və ya hər hansı bir üz kremini ora çəkə bilməz, yenə boyaya təsir edəcək.
1: Aydın. Biz davam edirik. Bir konkret sualım var. Aha. Konkret bir sualım var ya, yani konkret de cevap alacağım ben buna. Sizce tatu sənətdir?
0: Bəli.
1: Və bu sənətin adı ilə tatudur?
0: Sənətin adı incəsənətdir. Bu modifikasiya var, bu tamam ayrı bir şeydir. Yəni dəri altına yerləşdirilən buynuzlar falan, çıxıntılı görüntülər, bunlar hə, sizinlə razıyam, bu sənət olmaya bilər. Amma necə ki rəssam rəsm çəkir, bu da eyni bir şeydir.
1: Hal-hazırda bütün dünyada süni intellekt mövzusu çox dəbdədir və musiqidə, hər bir sahədə, yəni insanlar kömək vasitəsi olaraq tatudan istifadə edirlər. Süni intellektdən heç tatuna bağlı bir köməkçi görüntülər falan götürmüsünüz?
0: Xeyr, mən standart, hər kəsə eyni məsləhət görülə biləcək şeyləri o qədər də göz önündə tutmuram. Hər kəsə özəl işlənməlidir bu.
1: Çox sağ olun Duru xanım, minnətdaram sizə. Bu axşam bizimlə idiniz. Mənim özümə də çox maraqlı olan bir mövzunu müzakirə etdik. Uğurlar arzuluruq. Var mı başqa söyləmək istədiyiniz, paylaşmaq istədiyiniz nələrsə?
0: Paylaşmaq istədiyim bayaq qeyd elədim. Yəni heç kəs bunu əxlaq göstəricisi kimi dəyərləndirməsin.
1: Aydındır.
0: Seçimlərinə hörmət etsək hər kəsin daha yaxşı olar.
1: Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzuluram. Sərtab Ərənər oxuyur, rəngarəng söyləyir bizə. Real FM-də birazdan xəbərlərin saat 7 olan buraxılışıdır. Xəbərlərin studiyasından həmkarım Ennura Fərhad qızının təqdimatında ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son xəbərləri eşidəcəksiniz. Bizdə qalın, dalğanı dəyişməyin.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Omid,
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, İtibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 13 mayda Tibinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tibinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tibinet, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da. Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan və Yunanistan arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. İranda hantavirusa qarşı sərhəd nəzarəti gücləndirilib. Braziliya millisinin Dünya Çempionatı 2026 üçün heyəti açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Altun'la diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında siyasi dialoq, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji ticarət, investisiya, təhsil və regional təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıqdan bəhs ediblər. Səfir Fergus Alt göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib. Nazir Ceyhun Bayramov isə səfirə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Afinada Azərbaycan və Yunanistan Xarici İşlər Nazirləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Faris Rzayev, Yunanistan tərəfinə isə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini rəhbərliyi edib. Görüşdə siyasi dialoq, ticarət, iqtisadi, humanitar, enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin regional vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi və azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və mina təmizləmə işləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Mayın 13-də saat 10-14 aralığında Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq. Monitorik Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi, qismən Heydər Əliyev prospekti, Mehdi Hüseyn küçəsi, Xocalı prospekti, Zorge küçəsi, Zərifə Əliyeva küçəsi, Lermontov küçəsi, eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək. Hantavirusa bağlı İranın Xuzistiyan vilayətində sərhəd nəzarəti gücləndirilib. Yerli səhiyyə rəsmiləri vəziyyətin nəzarət altında olduğunu bildiriblər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə Andes ştampının geniş yayılması ilə bağlı ciddi risk əlamətlərinin olmadığını açıqlayıb. Bu arada İspaniyada hantavirusa ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycan hantavirus üzrə endemik bölgə hesab olunmur və ölkə ərazisində yaşayan gəmiricilər arasında bu virusa rast gəlinmir. Braziliya millisinin Dünya Çempionatı 2026 üçün geniş heyəti bəlli olub. Bunu ölkənin Futbol Federasiyası açıqlayıb. Heyətdə yığmanın bombardiri Neymar yer alıb. O uzun zaman sonra milliyə çağırılıb. Həmçinin siyahıda Fənərbağçanın qapıçısı Ederson, Qalatasarayın yarım müdafiəçisi Gabriel Sara da yer alıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.
2: İş saatı bitti.
3: Eve qayıdanlar, hazırsız?
4: Onda Real FM-i açın.
3: Qarşınızda Eve Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Mən yolda olan dinləyicilərimizə salamları söyləmək istəyirəm və yollarla bağlı bir xəbərim var. Sabah bəzi yollarda məhdudiyyət olacaq, indi daha ətraflı bu barədə. 17 və 22 may 2026-cı il tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti və Adiyyəti Qurumların birgə təşkilatçılığı ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitoring həyata keçiriləcəyi bu barədə məlumatı VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti yayıb bildirilib ki, monitoring çərçivəsində mayın 13-də səhər saat 10 və 2 aralığında Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq. İki günorta 2 nəzərdə tutulur geri gəlmişkən. Monitoring Neftçilər prospekti, Yusuf Səfərov küçəsi, qismən Heydər Əliyev prospekti, Sabunçu körpüsünə qədər, Mehdi Hüseyn küçəsi, Xocalı prospekti, Zorqi küçəsi, Zərfi Əliyevə küçəsi, Lermontov küçəsi, eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd olunan tarixdə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportu ilə şəhər mərkəzi arasında hərəkət edən H1 Express avtobusu marşrutu fəaliyyətini normal və fasiləsiz şəkildə davam etdirəcək. Eyni zamanda fərdi nəqliyyat vasitələri və taksilər havalimanı ərazisinə alternativ yollar vasitəsilə sərbəst daxil olub çıxa biləcəklər. Gecikmələrin qarşısını almaq məqsədi ilə səfərlərin öncədən planlaşdırılması tövsiyə olunur. VUF 13 öncəsi keçirilən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin monitorinqi son 10 il ərzində Azərbaycanda keçirilən bir sıra qlobal tədbirlərə hazırlıq çərçivəsində də uğurla həyata keçirilib deyə məlumatda qeyd olunub. VUF 13 nədir? Bir daha söyləmək istəyirəm. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası. Davam edirik, hörməti dinləyəcəyimiz. Bir də hava haqqında məlumatım var sizə. Sabah havanın 31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin sabah dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Cənub, şərq küləyi, səhər şimal, qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu sabah paytaxt Bakıda gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz isə 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Bölgələrimizdə sabah havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gördüyünüz kimi havalar artıq istiləşməyə doğru gedir iri adımlarla. Çox dediniz, çox şikayət etdiniz. Budur istənilən və gözlənilən hava hal-hazırda hökm sürməkdədir. Həm paytaxt Bakıda, həm də ki bölgələrimizdə. Biz elə bölgələrdən dinləyən dinləyicilərimizə də xüsusi salamlarımızı çatdırırıq və davam edirik ki, yaxşı mahnı fasiləsi ilə paytaxt Bakıda düz saat 8-in yarısıdır. Zamiq oxuyur, gözlərində mahnısı ilə Real 107 FM-də.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid feliyanış verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevlə Pakistanın baş naziri arasında telefon danışığı olub. 9000-dən çox Ukrayna hərbiçisi İspaniyada təlim keçib. Sergio Ramos Sevilyanın rəhbəri ola bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev ilə Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif arasında telefon danışığı olub. Liderlər Azərbaycan-Pakistan strateji və qardaşlıq münasibətlərini, enerji, ticarət və insanlar arası təmaslar daxil olmaqla əsas sahələrdə əməkdaşlığın davamlı genişlənməsini məmnunluqla qeyd ediblər. Söhbət zamanı Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun əhəmiyyəti vurğulanıb. Tərəflər həmçinin regional proseslər, xüsusilə yaxın şərqdəki vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Baş nazir Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi Pakistana səfərə dəvət edib. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında Türkmənistan Milli Həmkarlar İttifaqları Mərkəzlərinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüşdə əmək hüquqlarının müdafiəsi, rəqəmsal xidmətlər və sanatoriya-kurort sisteminin modernləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər müzakirə olunub. Türkmənistan tərəfi də əmək hüquqları və sosial müdafiə sahəsində təcrübələrini bölüşüb. Sonda Həmkarlar İttifaqları Mərkəzi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Azərbaycan xalqının mənə göstərdiyi qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Bu sözləri Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfri Fergus Alt jurnalistlərə keçirdiyi görüşdə deyib. 4 il əvvəl bura gələndə mənə demişdilər ki, Azərbaycanda bir deyim var. Qonaq Allah qonağıdır. Buna görə də Azərbaycan xalqına mənə göstərdiyi isti münasibətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm, səfir vurğulayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 9000-dən çox şəxsi heyəti artıq İspaniyada təlim keçib. Bu, Avropada təlim keçmiş Ukrayna hərbiçilərinin 10%-dən çoxdur. Bu barədə İspaniya Krallığının baş qərargahı X hesabında qeyd edib. Əfsanəvi İspaniyalı müdafiəçi Sergio Ramos doğma klubu Sevilyanın əsas səhmdarına çevrilməyə yaxındır. Sabiq futbolçunun rəhbərliyi etdiyi investisiya qrupu ilə klub rəhbərliyi arasında səhmlərin böyük hissəsinin alınmasına dair ilkin razılıq əldə olunub. Təxminən 450 milyon avro dəyərində qiymətləndirilən müqavilə çərçivəsində yeni sahiblərin kluba 80-100 milyon avro investisiya yatıracağı bildirilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər az yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəy ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 may aktyor, əməkdar artist Azər Mirzəyevin doğulduğu gündür. O, 1952-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olub. Azər Mirzəyev orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan filminin nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyorluğu studiyasına qəbul olub. O, 1970-ci ildən İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsilini davam etdirib. Azər Mirzəyev burada xalq artisti Rıza Təhmasib və Fikrət Sultanovdan aktyorluq sənətinin sirlərini öyrənib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda fəaliyyət göstərib. Aktyor mənim al göyərçinim, pul dəlisi, bala bəla sözündəndir, danışan gəlinci, dədəm Qorqud, qaraca qız, ah qadınlar, qadınlar tamaşalarında müxtəlif obrazlar yaradıb.
1: Siz deyəcəksiniz, bu gözəl sağlıqlardan hansı qalib hesab olunur? İlk sağlığı icazənizlə mən deyim. Deyirlər, dünyanın ən gözəl qızı Afroditadır. O da dəniz köpüyündən yoğrulub. Amma bu mifdir. Bu əsatirdə, əsl həqiqətdə dünyanın ən gözəl qızları bizim Azərbaycan qızlarıdır. Eşq olsun onlara!
0: Azər Mirzəyev həmçinin nekroloq, qeybdən gələn səs, dəvətnamə, yol yoldaşları, mükafat, böyük ömrün davamı, süpün səfiri və digər filmlərdə rollar ifa edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisenziya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4+4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4+4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında video çarx paylaşılıb. 9000-dən çox Ukrayna hərbicisi İspaniyada təlim keçib. Sergio Ramos Sevilyanın rəhbəri ola bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində ümumdünya şəhər salma forumu ilə bağlı görülən işlərlə tanışlığı barədə video çarx paylaşılıb. Azərbaycan ümumdünya şəhər salma forumunun 13-cü sessiyasına hazırlığı tamamlayır. Euronews-un reportajına görə tədbirin fasiləsiz təşkili üçün dövlət qurumları və beynəlxalq tərəfdaşlar arasında geniş koordinasiya aparılır. Forum çərçivəsində 40 əsas sessiya, 350 tərəfdaş tədbiri və Urban Expo sərgisi keçiriləcək. 208 mindən çox iştirakçı və mediyadan minə yaxın müraciəti qeydə alınıb. Bakı Olimpiya stadionu əsas məkanlardan biri olacaq. Nəqliyyat üçün ayrılmış zolaqlar genişləndirilir. Elektrik avtobuslarının sayı artırılıb. Forum iştirakçıları üçün Bakı və bölgələrə 20-dən çox tur hazırlanıb. 150-dən çox bələdçi xidmət göstərəcək. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək və dayanıqlı şəhər salma, ağıllı şəhərlər mövzularına həsr olunacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 9000-dən çox şəxsi heyəti artıq İspaniyada təlim keçib, bu Avropada təlim keçmiş Ukrayna hərbiçilərinin 10%-dən çoxdur. Bu barədə İspaniya Krallığının baş qərargahı X hesabında qeyd edib. Əfsanəvi İspaniyalı müdafiəçi Sergio Ramos doğma klubu Sevilyanın əsas əhəmdarına çevrilməyə yaxındır. Sabiq futbolçunun rəhbərliyi etdiyi investisiya qrupu ilə klub rəhbərliyi arasında səhmlərin böyük hissəsinin alınmasına dair ilkin razılıq əldə olunub. Təxminən 450 milyon avro dəyərində qiymətləndirilən müqavilə çərçivəsində yeni sahiblərin kluba 80-100 milyon avro investisiya yatıracağı bildirilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 13 mayda Tibinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tibinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tibinet, futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
10: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında video çarx paylaşılıb. Azərbaycanlı və erməni ekspertlər Londonda sülh prosesini müzakirə ediblər. Lewandowski üçün sürpriz namizəd. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Bakı Olimpiya stadionu ərazisində Ümumdünya Şəhərsi Alma Forumu ilə bağlı görülən işlərlə tanışlığı barədə video çarx paylaşılıb. Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsi Alma Forumunun 13-cü sessiyasına hazırlığı tamamlayır. Euronews-un reportajına görə tədbirin fasiləsiz təşkili üçün dövlət qurumları və beynəlxalq tərəfdaşlar arasında geniş koordinasiya aparılır. Forum çərçivəsində 40 əsas sessiya, 350 tərəfdaş tədbiri və Urban Expo sərgisi keçiriləcək. 208 mindən çox iştirakçı və mediadan 1000-ə yaxın müraciəti qeydə alınıb. Bakı Olimpiya stadionu əsas məkanlardan biri olacaq. Nəqliyyat üçün ayrılmış zolaqlar genişləndirilir. Elektrik avtobuslarının sayı artırılıb. Forum iştirakçıları üçün Bakı və bölgələrə 20-dən çox tur hazırlanıb. 150-dən çox bələdçi xidmət göstərəcək. Ermənistan və Azərbaycan ekspertləri Londonda keçirilən görüşdə sülh prosesinin hazırki mərhələsini, imkan və risklərini müzakirə ediblər. Bu barədə Ermənistanın sülhə körpü təşəbbüsünün koordinatoru Arek Koşinyan məlumat verib. Bildirib ki, davamlı sülhün qurulması üçün dialoq, qarşılıqlı etimad və uzun müddətli əməkdaşlıq vacibdir. Rusiya artıq 3700 hərbiçisini əsirlikdən geri qaytarıb. Bunu Rusiyanın insan hüquqları üzrə müvəkkili deyib. Qeyd edək ki, mayın 8-də Amerika prezidenti Donald Trumpın təşəbbüsü ilə Rusiya və Ukrayna arasında minin minə formatında əsir mübadiləsi barədə razılıq əldə olunub. Barcelona'nın hücumçusu Robert Lewandowski Porto'nun hədəfinə çevrilib. Portuqaliya nəhəngi təcrübəli hücumçunun xidmətlərində maraqlıdır. Klub onunla bir illik müqavilə təklif etməyə hazırdır. Lakin ulduz futbolçu üçün yeganə namizəd Porto deyil. Polşalı futbolçunun xidmətində Milan, Juventus, Chicago Fire və Səudi Ərəbistanın çempionatının nümayəndələri də maraqlıdır. Lewandowski'nin klub ilə hazırki müqaviləsi 2026-cı ilin iyun ayının sonuna qədərdir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər az yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəy ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bu səhər tənha biri, səssiz səssiz pəncərə önündədir kimsəsiz.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: 13 mayda Tivinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tivinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında video çarx paylaşılıb. Azərbaycanlı və erməni ekspertlər Londonda sülh prosesini müzakirə ediblər. Lewandowski üçün sürpriz, namizəd. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində Ümumdünya şəhərsi alma formu ilə bağlı görülən işlərlə tanışlığı barədə video çarx paylaşılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfri Fergus Altı ilə diplomatik fəaliyyətin başa çatması ilə əlaqədar görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında siyasi dialoq, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji ticarət, investisiya, təhsil və regional təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıqdan bəhs ediblər. Səfir Fergus Altı göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib. Nazir Ceyhun Bayramov isə səfərə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Ermənistan və Azərbaycan ekspertləri Londonda keçirilən görüşdə sülh prosesinin hazırki mərhələsini, imkan və risklərini müzakirə ediblər. Bu barədə Ermənistanın sülhə körpü təşəbbüsün koordinatoru Arek Koçinyan məlumat verib. Bildirib ki, davamlı sülhün qurulması üçün dialoq, qarşılıqlı etimad və uzun müddətli əməkdaşlıq vacibdir. Rusiya artıq 3700 hərbiçisini əsirlikdən geri qaytarıb, bunu Rusiyanın insan hüquqları üzrə müvəkkili deyib. Qeyd edək ki, mayın 8-də Amerika Prezidenti Donald Trumpın təşəbbüsü ilə Rusiya ilə Ukrayna arasında minin minə formatında əsir mübadiləsi barədə razılıq əldə olunub. Barcelona'nın hücumçusu Robert Lewandowski Porto'nun hədəfinə çevrilib. Portugaliya nəhəngi təcrübəli hücumçunun xidmətlərində maraqlıdır. Klub onunla bir illik müqavilə təklif etməyə hazırlaşır. Lakin ulduz futbolçu üçün yeganə namizəd Porto deyil. Polşalı futbolçunun xidmətlərində Milan, Juventus, Chicago Fire və Səudi Ərəbistan çempionatı nümayəndələri də maraqlıdır. Lewandowski'nin klubu ilə hazırki müqaviləsi 2026-cı ilin iyun ayının sonuna qədərdir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 13 mayda Tibinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Tibinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tibinet, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan və Pakistan qlobal gündəmə aid məsələləri müzakirə edib. Şuşa şəhərinə giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Hərbiçilər hücuma məruz qalıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev ilə Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif arasında telefon danışığı olub. Liderlər ticarət, investisiya və enerji sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini, həmçinin Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasını müzakirə ediblər. Şahbaz Şərif Forumun qlobal Şəhər Salma gündəliyinə mühüm töhfə verəcəyini bildirib və Pakistanın tədbirdə yüksək səviyyədə təmsil olunacağını qeyd edib. Tərəflər həmçinin yaxın şərqdəki vəziyyət və regional sülh məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Afinada Azərbaycan və Yunanistan xarici işlər nazirləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətindən xarici işlər naziri müavini Faris Rzayev Yunanistan tərəfinə isə bu ölkənin xarici işlər naziri müavini rəhbərliyi edir. Görüşdə siyasi dialoq, ticarət, iqtisadi, humanitar, enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin regional vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi və azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və mina təmizləmə işləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Mayın 13-də saat 10-14 aralığında Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq. Monitorinq Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi, Qismən Heydər Əliyev prospekti Mehdi Hüseyn küçəsi, Xocalı prospekti Zorke küçəsi, Zərfə Əliyeva küçəsi, Lermontov küçəsi eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək. Həmçinin Şuşa şəhərinə də giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Xankəndi şəhər istiqamətindən Şuşa şəhərinə giriş İstiqlal küçəsi, şəhərdən çıxış isə 8 Noyabr küçəsi istiqamətində təşkil olunacaq. Bununla yanaşı, qala divarının yaxınlığındakı yol və İstiqlal küçəsində yerləşən yol bir tərəfli hərəkət üçün tənzimlənib. Göstəriş xətt üzrə hərəkət etməyən sürücülər müvafiq qayda pozuntusuna görə inzibati məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. Niderlandın Limburg əyalətində yerləşən NATO qərargahında xidmət edən Almanya hərbiçiləri naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Hücum edən şəxslər maskalı olub və NATO əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Hadisə nəticəsində Alman hərbiçilər xəsarət alıblar. Faktla bağlı araşdırmanı Niderlandın Kral Hərbi Polisi aparır. Stolüstü tenisçilərimiz mayın 13-dən 16-sına dək Özbəkistanda keçiriləcək turnirdə iştirak edəcəklər. Daşkənddə təşkil olunacaq yarışda milli komandanın 11 üzvü bacarığını göstərəcək. Qeyd edək ki, komanda yarışdan sonra Daşkənddə keçiriləcək bir həftəlik təlim məşq toplanışına da qatılacaqlar. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər az yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzdan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: 13 mayda Tivinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Tivinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 13 mayda Tivinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tivinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan və Pakistan qlobal gündəmə aid məsələləri müzakirə edib. Şuşa şəhərinə giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Hərbiçilər hücuma məruz qalıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev ilə Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif arasında telefon danışığı olub. Liderlər ticarət, investisiya və enerji sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini, həmçinin Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasını müzakirə ediblər. Şahbaz Şərif Forumun qlobal şəhər salma gündəliyinə mühüm töhfə verəcəyini bildirib və Pakistanın tədbirdə yüksək səviyyədə təmsil olunacağını qeyd edib. Tərəflər həmçinin yaxın şərqdəki vəziyyət və regional sülh məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Afinada Azərbaycan və Yunanistan xarici işlər nazirləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətindən xarici işlər naziri müavini Faris Rzayev Yunanistan tərəfinə isə bu ölkənin xarici işlər naziri müavini rəhbərliyi edir. Görüşdə siyasi dialoq, ticarət, iqtisadi, humanitar, enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin regional vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi və azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və mina təmizləmə işləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Mayın 13-də saat 10-14 aralığında Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq. Monitorinq Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Qismən Heydər Əliyev prospekti, Mehdi Hüseyn küçəsi, Xocalı prospekti, Zorke küçəsi, Zərfə Əliyeva küçəsi, Lermontov küçəsi eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək. Həmçinin Şuşa şəhərinə də giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Xankəndi şəhər istiqamətindən Şuşa şəhərinə giriş İstiqlal küçəsi, şəhərdən çıxış isə 8 Noyabr küçəsi istiqamətində təşkil olunacaq. Bununla yanaşı, qala divarının yaxınlığındakı yol və İstiqlal küçəsində yerləşən yol bir tərəfli hərəkət üçün tənzimlənib. Göstəriş xətt üzrə hərəkət etməyən sürücülər müvafiq qayda pozuntusuna görə inzibati məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. Niderlandın Limburg əyalətində yerləşən NATO qərargahında xidmət edən Almanya hərbiçiləri naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Hücum edən şəxslər maskalı olub və NATO əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Hadisə nəticəsində Alman hərbiçilər xəsarət alıblar. Faktla bağlı araşdırmanı Niderlandın Kral Hərbi Polisi aparır. Stolüstü tenisçilərimiz mayın 13-dən 16-sində Özbəkistanda keçiriləcək turnirdə iştirak edəcəklər. Daşkənddə təşkil olunacaq yarışda milli komandanın 11 üzvü bacarığını göstərəcək. Qeyd edək ki, komanda yarışdan sonra Daşkənddə keçiriləcək bir həftəlik təlim məşq toplanışına da qatılacaqlar. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər az yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 13-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Şərqdə muğam dəstgahlarının ilk qadın ifaçısı, 60-cı illərdə xarici ölkələrdə ən çox qastrollarda olan sənətkar Sara Qədimova. 12 may xalq artistinin anım günüdür. Əslən Ağdamın Abdal Gülablı kəndindən olan Sara Qədimova 1922-ci ildə Bakıda anadan olub. Sara xanım tibb texnikumunda təhsil alan zaman bayram konsertlərində mahnılar ifa etməyə başlayıb. Bu çıxışların birində Zülfüad Gözəlov onu dinləyib, çox bəyənib və rəhbərlik etdiyi musiqi dərnəyinə gətirib. Sara Qədimova Hüseynqulu Sarabskidən muğam dərsləri alıb. 19 yaşında filarmoniyanın solisti kimi çalışmağa başlayıb. 1944-cü ildə Xan Şuşinski ilə Sara Qədimova Məhəmməd Rıza Şahın dəvəti ilə İrana gedib. İfası Rıza Şahın çox xoşuna gəlib və ona orden bağışlayıb. Eyni hal Türkiyə və İndoneziyada da yaşanıb.
1: Axşam olacaq, boylanıb ay nə bəyzə.
0: Sara xanım eyni zamanda opera balet teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm operalarında əsas obrazları ifa edib. Sənətkar 2005-ci ilin bugünü dünyasını dəyişib və birinci fəxri xiyabanda dəyişib.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboku'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboku'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisenziya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.